0: І якщо після цих кількох хвилин у Альони Амиргалієвої фанатів стало трохи більше, свою роботу пісня виконала. Назва наступної композиції напрочуд точно описує її поведінку в чарті. Локо-Локо, Гордо та Райнер Зонфельд. Ще 7 днів тому ця команда була 9-ю, а тепер у неї 19-те місце. Одразу мінус 10 позицій. Тут справді трохи локо. Святослав Вакарчук і Шумей можуть дозволити собі не поспішати. Там, де немає людей. Проводить у чарті уже 40-й тиждень. За цей час побувала 3-ю, а зараз опиняється на 18-й позиції. Людей там майже немає, зате слухачі всі ці місяці нікуди не зникають. Ну а ми на кілька хвилин підемо туди, де можна залишитися без зайвих очей. Саме сюди веде Святослав Вакарчук і Шумей.
1: Сьогодні

сьогодні місце, де немає людей, потрібне кожному. Святослав Вакарчук і Шумей щойно нам таке знайшли. Тепер можемо повертатись. Лайки взагалі річ мінлива. Сьогодні їх багато, завтра стрічка вже захоплена кимось іншим. І у Володимира Дантеса ця мінливість вимірюється ще й чартом. З 13-ї позиції лайки перенеслися на 17-ту, хоча свого часу добралися аж до 4-ї позначки чарту. Сам Дантес у пісні затримуватись не радить. Тож взуваємось зручніше і побігли за лайками з Володимиром Дантесом. Якщо би

Кросівки на ноги, зайві думки геть і біжимо. Закохані здатні на красиві вчинки. Закоханий Макса Барських цього разу зробив свій вчинок. З 22-го місця добрався 16-го. І значно вище вже бував. Свого часу він навіть очолював топ-40. Вікі Роуз уперше з'являється в ефірі радіочарту з міліметрами. І поки навколо летять новини і цілий світ кудись поспішає, ця робота залишає двох людей на дуже близькій відстані. Настільки, що вимірювати її можна справді міліметрами. Дебют Вікі Роуз сьогодні на 28-му місці. Іноді справді достатньо просто бути поруч. У міліметрах Вікі Роуз саме про це і співає.

Вітаю тих, хто щойно приєднався. В ефірі Радіо Чарт Топ 40. 15-ті цього тижня Ель Фарбен і Рен Міллер із Body Talk. Мова тіла взагалі рідко потребує перекладу, а рух у чарті цього тижня цілком однозначний. Були 12-ті, стали 15-ті. Поруч з'являється нове ім'я. Міша Міллер дебютує із Hey Na Na Na. Одразу з 14-ї точки. Іноді для першого знайомства довгі промови зайві. Кількох на на на достатньо, щоб одразу опинитися неподалік першої десятки. Нікіті Кісільову для Крил Лелеки знадобилося дві появи в ефірі радіочарту, щоб добратися чи то пак долетіти до 13-ї сходинки. Ще минулого разу пісня стояла 28-ю. От що буває, коли крила справді працюють. Тож, хай несуть далі.

після крил Лелеки Нікіти Кісільова горизонт справді стає трохи ширшим. І далі у нас ще одна зустріч із Максом Барських. Кілька хвилин тому він тут співав закоханим, а тепер інша історія – сльози. І для цієї роботи останні 7 днів виявилися непростими. Минулого ефіру вони були другими, я маю на увазі ці сльози, а тепер 12-ті. Хоча драматизувати не будемо. Сльози вже знають смак перемоги, тому що свого часу були на вершині радіочарту. Сьогодні просто ще раз дамо

Сльози Макса Барських вкотре доводять, що красиве кохання не гарантує сухих очей. Друга зустріч з Нікітою Кісільовим, і тепер справа дійшла до вівтаря. Пісня переходить з 14-го на 11-те місце, а колись, як і попередній наш учасник, була першою. Якщо вже дійшли до вівтаря, то зайві слова справді ні до чого.

У пісні «Вівтар» Нікіти Кісельова кохання отримало благословення, але не гарантію щасливого фіналу. Навіть те, що здається міцним, іноді розбивається, мов кришталь. Альона Мергалієва повертається до нас уже з новою роботою «Зійшла зоря» і дебютує 32-ю. Цього разу в її музиці звучить дещо особисте – голос мами. Тут є тепло великої родини і те особисте відчуття, коли свої поруч. Саме в неспокійні часи особливо гостро цінуєш такі моменти. І сьогодні ця родинна зоря сходить у радіочарті.

Альона Мергалієва з роботою «Зійшла зоря». Після неї хочеться залишити саме оцей посмак, коли поруч свої можна дозволити собі хотіти дуже простих речей. 10 пісень чарту вже позаду, попереду ще рівно стільки ж. Повернемося за хвилину.

Сяйво FM. Вітаю тих, хто доєднується до радіочарту ТОП-40. Ми вже в першій десятці, і її відкриває ДНК і Темра з роботою «А може ти мене полюбиш?». Тут наміри цілком конкретні. Дарувати квіти, стати кращою версією себе і про всяк випадок одразу погодитися бути в усьому винним. З такими аргументами пісня за 4 тижні уже добралася 10-го місця. «Мама Ріка» заходить у ТОП-40 з 9-го місця і проводить із собою всю вулицю. Тут у нас все на місці. Лавки, сімки, старий бумбокс, сусіди, які цілуються, знайомий дворовий світ, де в кожного за сусідніми дверима відбувається щось своє. На нашій вулиці «Мама Ріка» продовжує ефір.

На нашій вулиці звучала «Мама Ріка». Ми залишаємо її за плечима і рухаємося вперед. Кому сьогодні точно не довелося шукати драму, то це Козловському, як і Віталій. Тиждень тому Шекспір стояв на чолі радіочарту, а сьогодні упав на 8-му позицію. Сюжетний поворот на 7 позицій вниз. Шекспір оцінив би цей вивих сюжету, хоча головному герою від цього легше не стане.

0: Не найпростіший день у Шекспіра Віталія Козловського, але після першого місця репутація вже дозволяє пережити і такі падіння. Бумбок зовсім поруч зі своєю найкращою позначкою. Залишайся, переходить 6-го на 7-е місце, а найвище була 5-та. Та сама робота, звісно, не про поспіх. У ній вдома липень, огортає теплом, а серед усього, з чим ми звикли бігти, раптом знаходимо значно щось важливіше.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: будь ласка.
1: Залишайся бумбоксу, хоча ненадовго можна припинити цей вічний біг за успіхом і щастям. The Second Voice піднімаються на 6-те місце радіочарту ТОП-40 з роботою Let Me Be. Нічна композиція без складного сюжету. Двоє людей, музика і момент, який не хочеться псувати зайвими словами. Інколи цього більш ніж достатньо. Восьмий тиждень у радіочарті це тільки підтверджує. До першої п'ятірки залишається один крок, але спершу глянемо трохи далі за музичний обрій. Сьогодні там Софія Нерсесяни з новою роботою «Будь собою». Минулого року вона стала другою на дитячому Євробаченні, а за тією великою сценою залишилося 2 роки репетицій, роботи і ранків після зовсім безсонних ночей, яких не має бути в дитинстві. Все це бачив тато. Саме він написав для доньки цю роботу, щоб у непрості моменти нагадати їй про власну силу, свої мрії і право бути.

Софія Нерсесян і пісня «Будь собою», яка стосується будь-якої людини без винятків. Цю думку забираємо з собою. А в радіочарті, як і казав, залишається 5 пісень на найвищих позиціях, і буквально за хвилину ми перейдемо до них, щоб пройтися пісня за піснею і добратися до вершини. Далеко не тікайте.

0: Ви на хвилі Сяйво FM.
1: Вітаю, це Радіочарт ТОП-40, і ми вже у першій п'ятірці. У Древо – свій спосіб починати серйозну розмову – танцями. В Енкарапісті – дама танцює від Адама, а сама композиція другий тиждень залишається в п'ятірці лідерів. Після 30 тижнів у Радіочарті і вже здобутого першого місця можна нікуди з танцями і не поспішати. Альона Міргалієва сьогодні з нами вже втретє. Спочатку був фанат, нагадаю, потім зоря, а тепер визначена третя робота без зайвих сумнівів. Не п'яна, закохана. Композиція другий тиждень залишається в п'ятірці лідерів, а за 37 тижнів у радіочарті встигла побувати свого часу і переможницею. На третьому місці Кросу, якої справи особисті і доволі заплутані. Рай украли, останній вечір просто залишити, зустріч не скасовувати. Словом, стосунки саме в тій фазі, коли календар краще тримати під рукою. На радіочарті мій рай другий тиждень поспіль залишається третім.

0: про свій рай нам щойно розказала Гросу, а тепер з третього місця логічно переходимо на друге. Монатік потрапив під дію сили, з якою сперечатися марно. Тому що ця робота за 7 днів злітає з 8 на 2 місце, і тут саме такий стан. Ще вчора все було під контролем, а сьогодні вже пізно щось аналізувати. У Монатіка для таких випадків є своє пояснення. Просто тому що.
1: Друга позиція.
2: Чому?

тому що. Це була друга позиція нашого чарту, і тепер переходимо до першого місця. Тут теж вистачає любові і загадок. Головний символ першої сходинки цього тижневого радіочарту – червоний мак. 7 днів тому Колібрі і Злата Ко були десятими, а сьогодні перемістилися на перше місце. Просто дорогою втратили нулик.

0: Це був «Червоний мак» від «Колібрі» і «Златий ком». Стільки сьогодні намагалися зрозуміти про наші почуття, вони, як завжди, обійшлися без висновків. Просто так. Так що старайтеся не ускладнювати там, де можна не ускладнювати, і слухайте добру музику. За тиждень почуємося зі свіжим випуском «Радіочарту ТОП-40».
1: Радіочарт ТОП-40.
2: Ви слухаєте «Радіо Сяйво».

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Рятувальники допомогли туристам, які травмувалися в горах. 65-річний чоловік пошкодив ногу, спускаючись з Говерли, а 32-річна жінка потребувала допомоги на схилі гори Ягідна. Про порятунок туристів розкаже Христина Перцович.
1: Надійшло повідомлення від 65-річного жителя міста Стрий, який під час спуску з гори Говерла травмував ногу і не міг самостійно продовжити рух. З чоловіком підтримувався зв'язок, його координати було встановлено. До місця події вирушили гірські рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення «Заросляк». Вони прибули до травмованого, надали йому домедичну допомогу та транспортували до спортивної бази «Заросляк». Того ж дня допомога знадобилася 32-річній жительці селища Богорочани, яка під час спуску з гори Ягідна поблизу села Миколичин також травмувала ногу. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення Яремче прибули до туристки, надали домедичну допомогу і транспортували її до села Миколичин. Рятувальники Прикарпаття нагадують, перед виходом у гори перевіряйте прогноз погоди, обирайте маршрут відповідно до свого досвіду, віку, фізичних навантажень. Обов'язково подбайте про зручне трекінгове взуття з надійною фіксацією стопи та підошвою, що не ковзає, адже значна частина травм у горах трапляється саме під час спуску. Майте з собою заряджений телефон, достатній запас води та необхідне спорядження. Повідомляйте близьких про свій маршрут і орієнтовний час повернення.
0: В Коломиї вперше вручили кінематографічну премію імені Василя Нагірного. Нагадаємо, відзнаку заснувала цьогоріч Коломийська міська рада за ініціативи Івано-Франківської обласної організації Національної спілки кінематографістів України та телерадіокомпанії НТК. Першим лауреатом став короткометражний фільм «Ти все зрозумієш колись» режисерів Родіона Волкова та народної артистки України Ольги Комановської.
2: «Ти все зрозумієш колись» – поетичний фільм про сучасну українську родину, що опинилася у вирі війни.
3: Це історія про сучасну українську надію. Фільм побудований як контрапункт. Там є два світи – світ тих, хто воює, і світ тих, хто чекає. І з одної сторони вони абсолютно не перетинаються, з іншої сторони це обидва світи мають єдине серце. І протягом фільму глядач занурюється у дуже непогано, дозволю собі сказати, психологічну гру нашої актриси Оксани Стрендюк, яка відтворює жінку, яка чекає дзвінка. Це найголовніше, щоб ці дзвінки відбувалися і щоб зрештою сім'ї об'єднувалися.
2: Автори фільму – Родіон Волков та народна артистка України Ольга Комановська з Івано-Франківська. Обоє приїхали у Коломию на вручення першої кінематографічної премії імені Василя Нагірного, яке відбулося в межах відзначення Дня Незалежності України.
4: Також сертифікатом на 20 тисяч гривень вручається лауреатом кінематографічної премії імені Василя Нагірного, режисером короткометражного фільму «Ти все зрозумієш» Родіону Волкову та Ользі Комановській.
5: Маємо вже таку нову традицію. Відбувся у нас, ви знаєте, конкурс кінематографічний, де є переможці, коли ми нагородимо двох учасників, які були кращими, визначила комісія.
3: Дуже знаково, що це саме в місті Коломия, тому що і частина зйомок проходила в цьому місті, і перші дві нагороди фільм отримав так само на Коломийському кінофестивалі. Наразі фестивальний прокат завершився, фільм здобув 9 нагород. За кордоном, в Україні, трошки менше, але це не так важливо. Це трепет, це велика відповідальність, тому що постать Василя Нагірного є для мене значною. І я розумію, що першим бути завжди складно. Ми дуже вдячні трошки хвилюємося.
2: До слова, кінематографічну премію імені Василя Нагірного заснували у Коломиї, щоб підтримати прикарпатських кіномитців та зберігати пам'ять про людину, яка десятиліттями розповідала історію рідного краю мовою документального кіно.
6: Василь Нагірний – це особистість великого лету, це є наш краєзнавець, це документаліст, це людина високої інтелігентності і знання про свій край, про свою культуру. За підтримки Коломийської міської ради, за ініціативи Національної спілки і нашого осередку, заснована справді кінопремія, яка підтримує українських кіномитців, молоде покоління українських кіномитців. І сьогодні важливо, щоб такі ініціативи завжди були тією основою, яка буде давати поштовх для нових проєктів.
2: Кінематографічна премія імені Василя Нагірного буде щорічною у Коломиї. Окрім диплома лауреата, переможцям вручають і грошову винагороду у розмірі 20 тисяч гривень.
0: В Коломиї відбудеться автопробіг до Міжнародного дня зниклих безвісти, який відзначається щорічно 30 серпня. Місце збору – 13 година біля кільця у Корничі. Маршрут – вулиця Мазепи, проспект Грушевського та вулиця Тараса Шевченка. Після автопробігу о 13:30 відбудеться пам'ятний захід біля Стіни Надії в Коломиї. Долучитися до події запрошують родини зниклих безвісти, військових та всіх небайдужих мешканців. Проводить захід громадська організація «Зниклі не забуті». Долучайтесь неділя 30 серпня, 13 година. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Вітаю, це неймовірна Україна. І сьогодні про річки Івано-Франківської області. Мене звати Марина Максим.
1: Неймовірна Україна.
0: Чого-чого, а річок в Карпатах не бракує. Для порівняння наводяться цікаві цифри. В Україні нараховується 73 тисячі річок. З них в українських Карпатах близько 28 тисяч.
1: Неймовірна Україна.
0: Проте річок протяжністю більше 10 кілометрів тут налічується лише близько 450. Відповідно, основна частина карпатських річок належить до категорії малих. Їх загальна протяжність становить 36 тисяч кілометрів.
1: Неймовірна Україна.
0: Річки Карпат мають гірський характер. Річки не судноплавні, раніше по них сплавляли ліс, подекуди стихію експлуатували як безкоштовне джерело енергії, але загалом внаслідок низького рівня технологічного забезпечення краю люди дали річкам та потокам спокій.
1: Неймовірна Україна.
0: Найбільші ріки Прикарпаття – Дністер і Прут. Майже дві третини території області зрошуються водами басейну Дністра, і тільки південно-східна Україна належить до басейну Пруту. Довжина Дністра в межах Прикарпаття – 190 кілометрів. Другий річковий басейн належить Пруту, лівій притоці Дунаю, джерела ріки на північних схилах Чорногірського хребта. Довжина Пруту в межах області близько 150 кілометрів. Найбільші притоки – Черемош, Рибниця і Пістенька.
1: Неймовірна Україна.
0: На жаль, часто паводки і селі мають катастрофічний характер. Вони завдають народному господарству великих матеріальних збитків, руйнують шосеї, залізниці, зносять мости, змивають посіви, ґрунтові горизонти, заготовлений ліс, пошкоджують будинки, промислові сільськогосподарські споруди. При паводках дуже розмивається русло та береги річок. Безперервне переформування і блукання русел також завдають значної шкоди народному господарству. Для захисту берегів створюють укріплення.
1: Неймовірна Україна.
0: На цьому все. Дякую, що з нами.

0: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують! «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
1: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
2: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
3: Михайло Бойчук – видатний український художник, маляр-монументаліст, засновник школи українського мистецтва під назвою «Бойчукізм», лідер бойчукістів. Представник монументального мистецтва України 20-го століття, належить до групи митців розстріляного відродження.
2: Величні українці.
3: Михайло Бойчук народився 30 жовтня 1881 року неподалік містечка Теребовля, тепер Тернопільська область. Батько Левонтій був рільником, про матір відомо лише ім'я Ганна. Вона померла 1907 року, після чого батько одружився вдруге. Михайло був найстаршим серед 9 дітей, брати Іван, Дмитро, Тимко, також відомий український живописець, учень Михайла, сестри Марія, Катерина, Юлія, Олена, Розалія. Останні дві від другого шлюбу батька.
2: Величні українці.
3: 1898 року Михайло Бойчук розпочав навчання у малярській школі у Львові. Навчався під керівництвом Панькевича. 1902 року Бойчук приєднався до наукового товариства імені Тараса Шевченка, від членів якого згодом отримав підтримку щодо подальшого навчання. Товариство разом з Андреєм Шептицьким виділили кошти на навчання у Віденській академії мистецтв і пізніше у Краківській, де Михайло був учнем Леона Вичулковського.
2: Величні українці.
3: Закінчив Краківську академію зі срібною медаллю і продовжив навчання у Мюнхенській академії, а потім на кілька років відбув до Парижу. Перебуваючи під впливом світового мистецтва, почав цікавитися набутками рідного краю. Звернув увагу на народне примітивне мистецтво.
2: Величні українці.
3: За 1908 року проживав у Парижі, де детально ознайомився з творчістю таких видатних художників, як Сезан, Ренуар, Пікассо. У цей період в Михайла виникла ідея втілити мистецтво як колективну спадщину – наслідок життя попередніх поколінь. Він вважав, що колективність в мистецтві є найвагомішою, тому переконував своїх учнів відмовитися від індивідуалізму.
2: Величні українці.
3: Індивідуальність сама виявиться, коли майстер визріє. Так, Михайло Бойчук прийшов до ідеї монументалізму. До числа його учнів належали Микола Каспирович, Софія Будуенде Куртене, Софія Нелепинська. Бойчукісти орієнтувалися на мистецтво Київської Русі та Візантії. Тому Михайло прагнув почати відродження українського мистецтва саме з цього історичного періоду. 1909 року Бойчук заснував майстерню неовізантійського мистецтва, що ознаменувало початок його творчої школи.
2: Величні українці.
3: У Парижі Михайло Бойчук одружився із Софією Налепинською. У 1910-1911 роках він відвідав Італію, де продовжив вивчати монументальне мистецтво, зокрема, епоху проторенесансу. У 1911-1912 роках Михайло Бойчук жив у Львові. Тут він реставрував ікони в Національному музеї, намалював ікону Покрова Богородиці, автопортрет та інші. В часи Першої світової війни як австрійський підданий був засланий Російською імперією Арзамас.
2: Величні українці.
3: Повернувся 1917 року в Київ, де тоді було організовано Українську академію мистецтв, якою очолив Бойчук. В столиці митець працював над реставрацією фресок Софіївського собору, а також Успенського собору і Єлицького монастиря в Чернігові.
2: Величні українці.
3: У 1924 році Михайло Бойчук став професором Київського художнього інституту. Працював в жанрі монументального мистецтва, а також графіки. 1925 року Бойчук разом з учнями заснували Асоціацію революційного мистецтва України. Через тиск комуністичної партії змушений був покинути Україну 1931 року, але вже наступного року повернувся у Харків.
2: Величні українці.
3: Михайла Бойчука разом з його талановитими учнями Іваном Падалкою та Василем Селяром 25 листопада 1936 року було заарештовано органами НКВС. 13 липня 1937 року їх було розстріляно у Києві. Наприкінці цього ж року, 11 грудня, було страчено і дружину Михайла Софію Нелепинську-Бойчук.
2: Величні українці.
3: Після його страти всі його роботи знищували. Розписи стін покривали штукатуркою. До нашого часу збереглися переважно копії, ескізи, підготовчі начерки. У 2000 році Київський інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну було названо іменем Михайла Бойчука.
2: Величні українці.

I want to show you who I am. Я буду сильною. Ти не залишаєш мені вибору.

0: You scared now?
1: Там, десь на склі, твої вуста.

0: Back. Ну ось і вона, реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Де знайти якісні садові меблі?
2: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
1: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
2: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці Люксор неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
4: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
3: Оптика Люксор. Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
7: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
8: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового «Market & Bistro Express» за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
9: Безкоштовна солодка вата.
8: Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості – учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в «Експрес-маркет енд бістро».
9: Івано-Франківськ,
8: Дністровська, 5А.
0: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800-21-81-71. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шук.

Новини на Радіо Сяйво у студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. До Коломиї назавжди повертається Тарас Танцюра у середу 26 серпня, орієнтовано о 10:30. Із Коломийського моргу вирушить кортеж із тілом номера обслуги 3-го артилерійського взводу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвей» солдата Тараса Танцюри. Кортеж прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових стрільців, Хмельницького, Моцарта до пам'ятника «Кожному поколінню своя війна», де об 11-й годині відбудеться церемонія прощання. Після того кортеж із тілом захисника вирушить до батьківського дому, що на вулиці Староміська, 85. Парастас розпочнеться о 18-й годині у церкві священномученика Йосафата Української греко-католицької церкви. Чин похорону відбудеться завтра, 27 серпня, о 10-й годині поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та вічна слава нашому захиснику.

Вранці 26 серпня російська окупаційна армія вдарила по Чернігову та атакувала житловий будинок. Дві людини загинули, зокрема, 4-річна дитина. Про це повідомила Чернігівська міськрада. Цитую, під ранок ворог завдав удару по місту. Внаслідок атаки сталося загоряння приватного житлового будинку, який фактично знищено вогнем. Також пошкоджено господарські будівлі. Пожежа виникла і в магазині, розташованому поруч. Зазначено у повідомленні. На момент удару у будинку перебували три людини, постраждалу 14-річну дівчинку госпіталізували. Водночас 49-річна жінка та 4-річна дівчинка загинули. Бійці батальйону безпілотних систем «Спалах» 28-ї ОМБР уразили 33 російські гармати на Константинівському напрямку. Про це повідомила 28-ма ОМБР на своїй фейсбук-сторінці. За даними бригади, значну частину уражень завдав один екіпаж операторів безпілотних систем. У підрозділі зазначили, що троє військовослужбовців могли вивести з ладу озброєння співмірне майже з двома російськими дивізіонами. У бригаді наголосили, що знищення російської артилерії стало для українських військових регулярною практикою на цьому напрямку. Цитую, однак в серпні ми вийшли на справжній рекорд. 33 гармати влупили пілоти БПЕПС «Спалах» з початку місяця. І більшість цих уражень – робота одного екіпажу. Тобто це майже два російські дивізіони, знешкоджені трьома людьми, йдеться у дописі. Після атаки безпілотників 26 серпня у Тамбовській області Росії у місті Котовськ загорівся ключовий логістичний центр маркетплейсу Wildberries. Про це пишуть Астра. Про пожежу повідомили місцеві жителі. Водночас пожежу на складі підтвердив губернатор Тамбовської області. За його словами, постраждав один працівник. Цитую, унаслідок ударів українських БПЛА сталася пожежа на логістичному центрі Wildberries. Площа пожежі понад 100 тисяч квадратних метрів. Після отримання сигналу тривоги було оперативно проведено евакуацію всіх співробітників, що дозволило врятувати життя та здоров'я людей. За попередньою інформацією, одна людина, співробітник Wildberries, отримала струс мозку від вибухової хвилі, сказав він. Державний секретар США Марко Рубіо повідомив міністрам закордонних справ кількох союзних держав, що Вашингтон найближчим часом не планує проводити нові масштабні військові операції проти Ірану. Про це пише Axios із посиланням на американського чиновника та співрозмовника, обізнаного із ситуацією. За даними видання, Рубіо заявив союзникам, що США наразі прагнуть уникати прямої ескалації з Іраном. Водночас Вашингтон розраховує, що морська блокада дедалі сильніше впливатиме на іранську економіку. Окрему увагу американська адміністрація приділяє Ормузькій протоці. США прагнуть забезпечити проходження через неї якомога більших обсягів нафти, щоб стабілізувати постачання енергоносіїв на світові ринки. Американські чиновники вважають розмінування протоки ВМС США важливою зміною у перебігу конфлікту. За їхніми словами, це значною мірою позбавило Іран одного з ключових важелів впливу. І наразі це вся інформація. На цей час ви слухаєте хвилю радіо Сяйва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
4: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
5: Коли, як не влітку, обирати затишок?
6: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
5: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
6: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
7: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201.
8: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
9: Чекаємо!
8: Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
9: Біля магазину «Най-най».
10: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
11: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
12: Стефайно, своїм на стіл.
13: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
9: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 26 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень місцями помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14,

0: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
1: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
3: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия. Чорновуле, 2.
6: Велка. Тут Техноцентр.
7: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
8: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: А зараз холодні новини від Майамі.
10: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
9: А хочеш чогось особливого?
10: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі! Обирай свій смак молочного коктейля.
11: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
12: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
0: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
13: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво, Коломия, Січових стрільців 23.
14: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

Дою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяйво. Уляна Калан, вітаю вас, незламні українці. До Коломиї назавжди повертається Тарас Танцюра. Сьогодні, 26 серпня, орієнтовано о 10:30 із Коломийського моргу вирушить кортеж із тілом номера обслуги 3-го артилерійського взводу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» солдата Тараса Танцюри. Кортеж прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових стрільців, Хмельницького, Моцарта до пам'ятника «Кожному поколінню своя війна», де об 11-й годині відбудеться церемонія прощання. Окрім того, кортеж із тілом захисника вирушить до батьківського дому, що на вулиці Староміська, 85. Парастас розпочнеться о 18-й годині у церкві священномученика Йосифата Української греко-католицької церкви. Чин похорону відбудеться у четвер, 27 серпня, о 10-й годині. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять і вічна слава нашому захиснику. Далі до новин. В Івано-Франківську ввечері 25 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалася 13-річна дівчина. Аварія сталася близько 21:45 на вулиці Івасюка. За попередньою інформацією поліції, 20-річний водій автомобіля Toyota здійснив наїзд на неповнолітню. За словами керманича, дівчина перебігала проїзну частину по пішохідному переходу. Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до медичного закладу. На місце події першими прибули патрульні поліцейські, також слідчо оперативна група проводить першочергові слідчі дії, опитує водіїв, очевидців і встановлює всі обставини аварії. Увечері 25 серпня в селі Поляниця Поляницької територіальної громади Надвірнянського району виникла пожежа у будівлі готелю. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області. Як зазначили рятувальники, повідомлення про займання надійшло до служби порятунку о 21:27. До місця події одразу направили пожежно-рятувальні підрозділи. На місці встановили, що горять покрівля та перекриття двоповерхового дерев'яного будинку з мансардою, в якому розташований готель. Площа пожежі становить близько 225 квадратних метрів. У Івано-Франківську патрульні зупинили 30-річного водія автомобіля ЗАЗ, який керував транспортним засобом у стані сильного алкогольного сп'яніння та не мав права сідати за кермом. Так повідомили у патрульній поліції Івано-Франківської області. Автомобіль зупинили днями на вулиці Тисменицькій через порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд. На місці прилад показав 3,49 проміли алкоголю. Окрім того, патрульні встановили, що чоловік не мав права керувати транспортним засобами. Раніше його вже притягували до відповідальності за водіння у стані сп'яніння. На 30-річного водія склали адміністративні матеріали за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та керування особою, яка не має права керування транспортними засобами. Для учнів Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського передали новий сучасний шкільний автобус. Його придбали на умовах співфінансування. 90% вартості покрила держава, ще 10% з бюджету Коломийської громади. Про це повідомляє міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Зазначається, що сучасні шкільні автобуси вже є у всіх опорних закладах Коломийської громади. Вони мають забезпечувати учням безпечний та комфортний доїзд до навчальних закладів. Водночас із 1 вересня Коломийський ліцей, Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського стане одним із 150 пілотних академічних ліцеїв України. З 26 до 31 серпня на річках басейну Дністра, зокрема в Івано-Франківській області, прогнозують подальше зниження рівня води. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. За даними служби, рівні води можуть опуститися до найнижчих значень за весь період спостережень, а на окремих ділянках навіть нижче за них. Водність річок зменшуватиметься до критеріїв маловоддя. На окремих малих річках можливе повне припинення стоку. Це може ускладнити роботу водогосподарського комплексу. Попередження стосується річок басейну Дністра у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях, а також суббасейнів Сяну на Львівщині, Західного Бугу у Львівській і Волинській областях. Оголошено третій рівень небезпеки – коричневий. І наразі це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: автостанції.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Шукаєте ліжко чи матрац?
3: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
2: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
3: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
2: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
5: Тоді бери участь у Pronto Манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
4: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
5: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
6: Акція діє до 31 серпня.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
10: Мотокоси «Штіль» та 3WD «Миюк» зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 26 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень місцями помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 12-17 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Реклама.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: Двері відкрились і літо впустили, знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.

0: коплю.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098 944 25 71. «Ювін Протект», Нижній Вербіж, 800 метрів від Коломиї.
3: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
4: Безкоштовна солодка вата.
3: Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості – учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня. В «Експрес Маркет енд Бістро».
4: Івано-Франківськ.
3: Дністровська, 5А.
5: «Експрес» завжди по дорозі.
6: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у «Стефайно». Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
7: «Стефайно» своїм на стіл.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

хвороби, ніж розлук. Свербить лоскоче понад шахтом та ламок. Ти заховай свої обійми мужні руки, я нарешті знов вдихну на повні груди.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяйво у студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. Вранці 26 серпня російська окупаційна армія вдарила по Чернігову та атакувала житловий будинок. Дві людини загинули, зокрема, 4-річна дитина. Про це повідомила Чернігівська міськрада. Цитую, сьогодні під ранок ворог завдав удару по місту. Наслідок атаки сталося загоряння приватного житлового будинку, який фактично знищено вогнем. Також пошкоджено господарські будівлі. Пожежа виникла і в магазині, розташованому поруч, зазначено у повідомленні. На момент удару в будинку перебували три людини, постраждало 14-річну дівчинку, госпіталізували. Водночас 49-річна жінка та 4-річна дівчинка загинули. А в Семенівці на прикордонні Чернігівщини Російська Федерація вночі атакувала дроном «Молнія» будівлю відділення «Укрпошти», повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов. Після атаки безпілотників 26 серпня у Тамбовській області Росії в місті Котовськ загорівся ключовий логістичний центр маркетплейсу Wildberries. Про це повідомляє Астра. Водночас компанія FirePoint повідомила, що ці російські цілі сили оборони вразили за допомогою БПЛА FPV-1. Про пожежу повідомили місцеві жителі. Водночас пожежу на складі підтвердив губернатор Тамбовської області. За його словами, постраждав один працівник. Цитую. Внаслідок ударів українських БПЛА сталася пожежа на логістичному центрі Wildberries. Площа пожежі понад 100 тисяч квадратних метрів. Після отримання сигналу тривоги було оперативно проведено евакуацію всіх співробітників, що дозволило врятувати життя та здоров'я людей. За попередньою інформацією, одна людина, співробітник Wildberries, отримала струс мозку від вибухової хвилі, сказав він. Моніторингові канали зауважують, Wildberries у Котовську є одним із ключових логістичних об'єктів маркетплейсу у Центральній Росії, який розпочав роботу у 2025 році, а після виходу на повну потужність мав забезпечувати зберігання до 54 мільйонів одиниць товарів. Краматорськ потерпає від постійних російських обстрілів. Ворог застосовує фаби та безпілотники. На тлі загрози нових ударів у місті поступово зачиняються магазини і аптеки, а місцеві мешканці дедалі частіше ухвалюють рішення евакуюватися. Про це у проєкті «Український фокус ранок» сказав редактор інтернет-видання новини Краматорського району Андрій Гринь. За його словами, напередодні російські війська практично весь день атакували Краматорськ. Зокрема, ворог застосував фаби БПЛА та FPV-дрони. Основними цілями були житлові будинки та житлова забудова. Цитую, вчора застосовували все, що можна було, і фаби, і БПЛА, і FPV, все, що долітає, і що можна застосувати. Все застосували по Краматорську, зазначив Гринь. Внаслідок обстрілів Російської Федерації пошкоджені житлові будинки, зокрема багатоповерхівки. Точна кількість пошкоджених об'єктів наразі встановлюється. У Тернополі група людей напала на службові автомобілі військовослужбовців територіального центру комплектування. Під час конфлікту кілька військовослужбовців отримали тілесні ушкодження. Про це повідомили у поліції Тернопільщини. Інцидент стався 25 серпня близько 20-ї години на вулиці Леся Курбаса. За інформацією поліції, військовослужбовці ТЦК проводили заходи з виявлення осіб, які можуть ухилятися від виконання військового обов'язку. Під час розмови з одним із чоловіків до службового автомобіля почали підходити інші громадяни. Вони стали бити по автомобілю та вступили в суперечку з військовослужбовцями. Унаслідок конфлікту працівники ТЦК отримали тілесні ушкодження. Для припинення конфлікту на місце прибули слідчо-оперативна група та додаткові наряди поліції. Правоохоронцям вдалося стабілізувати ситуацію. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Ловити м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
5: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
6: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
5: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка на всі товари без акційних цін. Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
8: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
3: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня. «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
0: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
4: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
0: Профілактика хвороб чи профілактика хворіб? Як правильно? Правильно – хвороб. Профілактика хвороб –

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 26 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень місцями помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 12-17 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

батька Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла, в світі скрипок і скриптів воно тягне, раді.

0: і вона – реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: плиточка.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
5: Безкоштовна солодка вата.
4: Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в Експрес Маркет & Бістро.
5: Івано-Франківськ,
4: Дністровська, 5А.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
8: Стефайно.

0: Street Beat від KFC.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво. У студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. Бойові дії поблизу Константинівки нині фактично переросли у боротьбу за всю агломерацію. Російські війська намагаються просочуватись між смугами відповідальності українських бригад, накопичувати сили та охопити позиції Збройних сил України із Заходу. Про це у проєкті «Український фокус ранок» сказав головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Віталій Стохід-П'ясецький. За його словами, російські війська мають плани не обмежуватися Константинівкою чи Дружківкою, а намагаються встановити контроль над усією агломерацією. Зараз це вже не бої конкретно за Константинівку, а за всю цю агломерацію, зазначив військовий. П'ясецький пояснив, що росіяни вже тривалий час застосовують тактику просочування, періодично вдаючись до штурмів механізованими колонами. Якщо близько місяця тому поблизу смуги відповідальності 93-ї бригади спостерігалися два основні вектори удару через Константинівку та спроби вклинитися між смугами відповідальності бригади і першого корпусу Азов, то нині ситуація змінилася. У Гомельській області Білорусі неподалік від кордону з Україною створюють новий військовий об'єкт, який матиме власну залізничну інфраструктуру. Вона дозволить швидко доставляти та розвантажувати важку військову техніку безпосередньо з ешелонів. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода. Згідно з проєктною документацією, яку отримала громада залізничників Білорусі, об'єкт офіційно називається «Будівництво полігону в Гомельській області». Його залізнична частина розташована поблизу села Якимівка. Проєкт передбачає окремо під'їзну колію, здатну приймати військові ешелони довжиною до 60 вагонів. Також планується облаштувати вантажну платформу з пандусом, призначену для вивантаження кулісної та гусеничної техніки. Новий полігон є частиною масштабного військового будівництва, яке поблизу Гомеля триває щонайменше з кінця 2023 року. Там створюють нову військову базу, де, ймовірно, може бути розміщена 37-ма окрема десантно-штурмова бригада Сил спеціальних операцій Білорусі. Харківський повітовий суд виніс вирок чоловіку з подвійним громадянством, який шпигував для росіян в Естонії. Йому призначили 4 роки ув'язнення. Про це повідомляє Еспресо. За даними з обвинувачення, не пізніше 24-го року, перебуваючи в Росії, Микита Кузьмін встановив контакт зі співробітниками ГРУ. Надалі, виконуючи доручення російської розвідки, він збирав відомості про військові та цивільні об'єкти в Нарві та прилеглих районах. За словами прокурорки Маргарет Берес, будь-які дані, отримані на території Естонії, можуть бути використані Росією проти безпеки країни. Тому ми рішуче, цитую, підходимо до розслідування злочинів проти держави, передачі таких справ до суду та вимоги відповідного покарання, заявила вона. Водночас заступник гендиректора департаменту поліції безпеки Таві Наріц розповів, що обвинувачений навчався в російському виші, де працюють офіцери російських спецслужб, які діють під прикриттям. Президент Володимир Зеленський 26 серпня підписав указ про нагородження американського мільярдера Ілона Маска орденом Свободи. Про це йдеться на сайті Офісу президента. В указі зазначено, що нагороди Маска орденом постановили за визначені особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки. Нагородити орденом Свободи Маска Ілона, підприємця, інженера, керівника компанії SpaceX та Tesla, йдеться у документі. Це вся інформація. На цей час ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
3: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
4: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
7: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
8: А зараз холодні новини від Майами.
9: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
8: А хочеш чогось особливого?
9: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
10: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
11: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
12: Стефайно, своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Було так дивно прокидатись без твоїх очей, було так дивно чути запах твій серед речей, було так дивно, але час загнав спину.

0: Реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
2: Турбуєш кірячі волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок. Плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
5: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
4: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект», Нижній Вербіж, 800 метрів від Коломиї.
9: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
10: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки.
9: «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
11: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
12: Безкоштовна солодка вата.
11: Ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня. В «Експрес Маркет енд Бістро».
12: Івано-Франківськ.
11: Дністровська, 5А.
13: «Експрес» завжди по дорозі.
14: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ «НТК» та «Радіосяйво». Коломия, Січових стрільців, 23.
15: Або шукайте «Радіосяйво» в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Коломийська громада прощається із захисником, номером обслуги 3-го артилерійського взводу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Дельвейс» солдатом Тарасом Танцюрою. Парастас розпочнеться о 18-й годині у церкві священномученика Йосафата Української греко-католицької церкви. Чин похорону відбудеться завтра, 27 серпня, о 10-й годині поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять і вічна слава нашому захиснику. В Івано-Франківську ввечері 25 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувалася 13-річна дівчина. Аварія сталася близько 21:45 на вулиці Івасюка. За попередньою інформацією поліції, 20-річний водій автомобіля «Тойота» здійснив наїзд на неповнолітню. За словами Керманича, дівчина перебігала проїзну частину по пішохідному переходу. Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до медичного закладу. На місце події прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група проводить першочергові слідчі дії, опитує водіїв, очевидців, а також встановлює всі обставини події. У селі Поляниця Надвірнянського району на Івано-Франківщині трапилася масштабна пожежа в триповерховому дерев'яному готелі з мансардою. Завдяки підрозділам ДСНС і місцевих служб, будівлю готелю та сусідні споруди вдалося врятувати від повного знищення. Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до служби порятунку 25 серпня о 21:27, коли перші підрозділи прибули на місце. Вогонь уже охопив покрівлю та перекриття споруди. Площа пожежі складала орієнтовно 225 квадратних метрів, про це інформує Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області. О 1-й годині 26 серпня пожежу вдалося локалізувати, а о 2:47 повністю ліквідувати. До приборкання вогню залучили 31 особу та 12 одиниць техніки, зокрема від ДСНС, 23 рятувальників та 7 одиниць спецтехніки. Разом із надзвичайниками на місці працювали підрозділи місцевої пожежної охорони, пожежна команда «Буковель», офіцер-рятувальник громади та екіпажі поліції. За попередньою інформацією, внаслідок події ніхто не постраждав. Наразі фахівці встановлюють причини виникнення загоряння. У Івано-Франківську патрульні зупинили 30-річного водія автомобіля ЗАЗ, який керував транспортним засобом у стані сильного алкогольного сп'яніння та не мав права сідати за кермом. Як повідомили у патрульній поліції Івано-Франківської області, автомобіль зупинили днями на вулиці Тисменицькій через порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці, перелад показав 3,49 проміли алкоголю. Окрім того, патрульні встановили, що чоловік не мав права керувати транспортним засобом. Раніше його вже притягували до відповідальності за водіння у стані сп'яніння. На 30-річного водія склали адміністративні матеріали за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та керування особою, яка не має права керування транспортним засобом. Для учнів Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського передали новий сучасний шкільний автобус. Його придбали на умовах співфінансування. 90% вартості покрила держава, ще 10% – з бюджету Коломийської громади. Про це повідомляє міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Зазначається, що сучасні шкільні автобуси вже є у всіх опорних закладах Коломийської громади. Вони мають забезпечувати учням безпечний та комфортний доїзд до навчальних закладів. Водночас із 1 вересня Коломийський ліцей, Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського стане одним із 150 пілотних академічних ліцеїв України. З 26 до 31 серпня на річках басейну Дністра, зокрема в Івано-Франківській області, прогнозується подальше зниження рівня води. Про це пише Український гідрометеорологічний центр. За даними служби, рівні води можуть опуститися до найнижчих значень за весь період спостереження на окремих ділянках, навіть нижче за них. Водність річок зменшуватиметься до критерію маловоддя. На окремих малих річках можливе повне припинення стоку. Це може ускладнити роботу водогосподарського комплексу. Попередження стосується річок басейну Дністра у Львів, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях, а також суббасейнів Сяну на Львівщині та Західного Бугу у Львівській та Волинській областях. Оголошено третій рівень небезпеки – коричневий. І це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяй. Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦу.
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
0: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
2: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня. «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

смаковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.

0: території автостанції.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Промислова марка «Федик».
1: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
2: Тоді бери участь у Pronto Money. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
1: Збирай зелену, жовту та червону карти, відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
2: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
3: Акція діє до 31 серпня.
4: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
5: Безкоштовна солодка вата.
4: Ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня. В Експрес Маркет енд Бістро.
5: Івано-Франківськ.
4: Дністровська, 5А.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
8: Стефайно.

0: KFC. Street Beat від KFC.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. У Калуші критично знизився рівень води на водозаборі та у водосховищі. Якщо ситуація не покращиться, в громаді можуть запровадити обмеження подачі води, щоб уникнути повного припинення водопостачання. Про це пише Галка з посиланням на оперативну нараду міського голови Калуша Андрія Найди. Під час наради повідомили, що ситуація на водозаборі залишається критичною. У вихідні водоканал просив «Карпатнафтохім» збільшити відкриття шлюзів до 8 сантиметрів, завдяки чому рівень води тимчасово піднявся до мінімально необхідного. Втім, після цього шлюзи знову закрили. За словами керівника підприємства, зараз рівень води у водосховищі лише приблизно на 30 сантиметрів перевищує мінімально допустимий. У випадку зменшення рівня води на водозаборі води вистачить у водосховищі на 4-5 діб. Ми вночі далі понижуємо тиски, але ситуація погана, повідомили на нараді. Проблему ускладнює відсутність опадів. Очікувані дощі, за словами комунальників, у прогнозах постійно переносять. Міський голова Андрій Найда доручив заздалегідь прорахувати можливі обмеження водопостачання та повідомити про них мешканців, якщо ситуація погіршиться. Краще потрошечки мати, але мати, ніж взагалі не мати. Якщо треба зробити обмеження води, зробити. Люди це зрозуміють, сказав Найда. Водночас у водоканалі зазначили, що після промивання вже запустили перший і другий резервуари, які нині заповнені. Це дозволило дещо збільшити запас. Світлана Онищук відвідала з робочим візитом освітні заклади Коломийської громади. Зокрема, голова ОВА передала шкільний автобус у гімназію імені Михайла Грушевського та ознайомилася з роботою щодо створення на базі гімназії нового академічного ліцею. В Коломийському ліцеї номер 5 Світлана Онищук проінспектувала капітальний ремонт проти радіаційного укриття, а в ліцеї номер 4 ознайомилася із проведеними роботами та модернізації харчоблоку і встановлення сонячних панелей.
4: Зараз всі навчальні заклади в нашій області готуються до 1 вересня. Надзвичайно важливо підготувати укриття, бо це безпека наших дітей, харчоблоки, бо зараз збільшується кількість учнів області, які будуть забезпечені гарячим харчуванням. Якщо минулого навчального року гарячим харчуванням повністю безкоштовним забезпечувалися 1-4 класи і далі пільгові категорії діточок, сьогодні всі учні мають бути забезпечені в кожній школі гарячим харчуванням, гарячими обідами. 604 мільйони гривень додатково держава виділила тільки на Івано-Франківську область, щоб ми мали можливість забезпечити дітей гарячим харчуванням. Це є складна робота кожної територіальної громади, кожної школи, кожного ліцею. Не всі харчоблоки готові до того, щоб запустити таке харчування. Це і розширення штату персоналу працівників, які будуть працювати. Це закупівля всього того обладнання, яке потрібне. Але це такі витрати, які раз здійснюються, і вже на наступні роки ми точно знаємо, що ми зробили все, щоб діти мали таке гаряче харчування. І дуже важливо, що є така державна субвенція. Ми проаналізували субвенцію держави, яку кожен рік держава спрямовує на кожну територіальну громаду. 397 мільйонів гривень – це ті кошти, які на 2026 рік спрямовані на розвиток Коломийської територіальної громади. Це державні трансферти, які знайшли різні види субвенцій, які надійшли до Коломийської територіальної громади. Сьогодні розвиток кожної громади, розвиток місцевого самоврядування надзвичайно важливий, тому що це сукупно розвиток області, розвиток кожної області – це розвиток нашої держави. Тому важливо в воєнний час підтримувати територіальні громади. Сьогодні також ми передали новенький школярик, новенький автобус, який потрібний для підвезення учнів саме цього ліцею. І ще одне, держава 10 мільйонів гривень спрямовує на формування і створення сучасних класів фізики, хімії, лабораторії, щоб діти мали можливість і в комфортних, і в таких дуже хороших умовах навчатися і здобувати знання. Тому що, на моє переконання, сьогодні надзвичайно важливо інвестувати саме в дітей. Діти – наше майбутнє, це розвиток нашої держави. І дуже хочеться, щоб учні, щоб родини українські залишалися в Україні і розбудовували свою країну. Дуже важко, коли українці виїжджають за кордон. Ми бачимо, що війна дуже страшна, складна, скільки викликів, випробувань, і, на превеликий жаль, багато родин виїхало. Тому сьогодні дуже важливо держави вкладати у розвиток сімей, родин, через освіту, через розвиток науки, через розвиток наших дітей. Власне, кожен автобус, а ми отримали 27 новеньких автобусів, 17 – це для підвезення діточок з особливими освітніми потребами. Це саме про розвиток дітей. Бо це не тільки підвезення дітей, підвести до школи чи з школи додому. Це можливість дітей соціалізуватися з іншими діточками. Це можливість їхати на різноманітні спортивні змагання, на олімпіади, на конкурси. Дитина хоче дитину. І навіть такий час ми маємо зробити все, щоб забезпечити розвиток дитини у такий воєнний час. Вчора ми відзначали 35 років відновлення незалежності України. І ми бачимо, як цілеспрямовано ворог намагається знищити нашу державу. Стерти з лиця землі, вкрасти в дітей найдорожче – молодість, дитячі роки. І тому завдання дорослих – об'єднуватися в тих справах, які сьогодні спрямовані на розвиток молодих українців.
3: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою. Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола, 2.
4: Велка, тут «Техноцентр».
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
5: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
6: Мотокоси «Штіль» та 3 види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня. «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Івінцях.
1: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 27 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, місцями помірний короткочасний дощ. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 21-26 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньо. Овського 55 067 313 44 04 067 313 44 04.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
7: Безкоштовна солодка вата.
6: Ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в «Експрес Маркет & Бістро».
7: Івано-Франківськ,
6: Дністровська, 5А.
8: «Експрес» завжди по дорозі.
9: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у «Стефайно». Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
10: «Стефайно» своїм на стіл.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Коломиї презентували путівник соціальних послуг. Це практичний інструмент, покликаний зробити інформацію про соціальну підтримку доступнішою та зрозумілішою для мешканців громади. Розробкою видання займався благодійний фонд «Карітас Коломия».
3: Путівник соціальних послуг у Коломийській громаді – це насамперед про можливість швидше знайти потрібну допомогу. Його видання стало можливим завдяки підтримці іноземних партнерів.
4: Завдяки нашій співпраці з Міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини ми маємо можливість працювати в нашій області, зокрема у Коломийській громаді, над розвитком соціальних послуг. Так? І якраз складовою цього проекту було скласти такий путівник, в якому ми могли користуватися працівники та кожен, хто потребує соціальної послуги. Для нас є важливо те, щоб люди мали легкий доступ до соціальної послуги і теж впровадження механізмів Європейського Союзу.
5: Дуже важливо, щоб цей посібник служив нашим громадянам, нашим вірянам, які знаходяться в потребі, що вона, розгортаючи цей посібник, може побачити, що їй може допомогти, а так само нашим душпастирям чи працівникам соціальної сфери знайти відповідне місце, куди цю людину можна направити, допомогти і підтримати.
3: Власне, ефективність такого посібника залежатиме від того, наскільки широко він буде доступний людям. Саме з цією метою у Карітасі влаштували панельну дискусію на тему «Інтеграція путівника в роботу соціальних служб та громадських організацій».
6: Нашим таким основним завданням є, щоб цей путівник десь, знаєте, не загубився, десь не стояв на полиці, припадав порохом чи десь був у смітнику, щоб ним активно користувалися як безпосередньо працівники, які надають ці послуги, які би могли також переадресувати кейс-менеджери до того чи іншого надавача, якщо вони не можуть надати. Та? Це ті самі ж медики, до яких часто люди звертаються і в процесі також потребують тих соціальних послуг. Це ЦНАПи. Це наші територіальні центри, куди люди приходять, і створити такий маршрут цих послуг, щоб могли користуватися люди, які живуть в нашій громаді, люди, які приїжджають до нашої громади в зв'язку з війною, і могли якісно отримати ту послугу.
3: Наразі у Коломийській громаді отримувачами соціальних послуг є близько 9 тисяч мешканців. Поява такого путівника допоможе скоріше й ефективніше надавати допомогу, кажуть в управлінні соцзахисту.
7: Управління соціального захисту – це в першу чергу це координатор соціальних послуг в громаді. І тому сьогодні це неймовірна подія, неординарна, яку громада давно вже чекала, і яка це дуже важливо для громади, що в нас такий путівник з'явився. В першу чергу це для службовців органів місцевого самоврядування, в яких зараз надаються дуже багато послуг. І не завжди можна в ту чи іншу хвилину відчути потребу людини і направити його куди потрібно.
3: Працювали над посібником соціальних послуг близько півроку. Перший тираж – 200 примірників. Найближчим часом організатори хочуть зібрати зворотній зв'язок і за потреби доповнити та переведити путівник. У Карітасі кажуть, хочуть зробити інформацію про соцпослуги не просто доступною, а й максимально зручною для щоденного використання.
2: На Надвірнянщині вночі ліквідували пожежу в готелі. Наркотики через соцмережу та закладки. Поліція Прикарпаття ліквідувала наркосхему та затримала трьох фігурантів. Визволяли з болота та з криниці. Надзвичайники рятували людей. Про це та інше дивіться у програмі «Випадок» на каналі НТК. Проєкт вже доступний на сторінках каналу у соцмережах. П'ядицькій громаді передали спеціалізований шкільний автобус, який забезпечить підвезення дітей до школи. Відтепер ним користуватимуться 62 учнів, серед яких двоє дітей з особливими освітніми потребами, а саме з порушеннями опорно-рухового апарату. Учні пересуваються на кріслах колісних. Діти навчаються у 3 та 7 класах Турківського ліцею та Годи Добровіцької філії. В П'ядицькій громаді сьогодні створені необхідні умови для інклюзивного навчання у 5 закладах. закладах освіти функціонує 18 інклюзивних класів, де навчаються 20 дітей з особливими освітніми потребами. Для їхньої підтримки працюють 18 асистентів учителя. Інклюзивна освіта – це не просто можливість навчатися в одному класі з іншими дітьми, це також можливість безпечно дістатись до школи, повноцінно навчатись, спілкуватись з однолітками та бути частиною шкільної спільноти. Загалом на Прикарпатті понад 21 400 дітей потребують підвезення до закладів освіти. Увага, точність та витримка. В Івано-Франківську відбулися всеукраїнські змагання зі стрільби з лука «Кубок Прикарпаття». Цьогоріч випробувати свої сили приїхали близько 6 десятків спортсменів з Волині, Львівщини, Чернівців, Харківщини та інших регіонів України. Франківщину представляли учасники, лучники з Калуша, Долини та Вигоди.
0: Конкурсанти стріляють із трьох дистанцій – 70, 60 та 30 метрів. До змагань долучилися спортсмени різного віку та рівня підготовки. Для когось це перші старти, для інших – етап перед наступними важливими змаганнями.
8: Так що це для них і великий досвід, це є певні емоції, і там вітер, боротьба з собою, боротьба з суперниками, і це багато коштує.
0: Для 15-річного лучника з Волині Богдана Кінаха змагання не дебютні. Стрільбою хлопець займається вже 4 роки. Розповідає, цим видом спорту зацікавився випадково.
9: Ходили по школам тренери і збирали на спорт, там і баскетбол був, і футбол, і стрільба з лука була. І воно так співпало, що я вчусь в школі в тій самій, що в підвалі проводяться всі тренування. І так вийшло, щось пішов, позаймався, вийшло. Через півроку виграв юнацьку Україну, і там якось все пішло, поїхало.
0: Та серед учасників є й ті, для кого лучництво стало частиною відновлення. Роман Семенишин долучився до війська у 2023-му. Після поранення у квітні 2024-го проходив реабілітацію. Тоді все й почалося.
10: І позитивні емоції, гарна погода, стріляємо, покращуємо свій результат, працюємо. У майбутньому так, планую займатися, займаюся стрільбою з лука, також баскетбол на кріслах колісних. Зараз пробуємо створити команду Івано-Франківську, будемо займатися стрільбою з лука.
0: Організатори додають, такі змагання для ветеранів – це можливість повернутися до активного життя.
11: Нормальне, регулярне життя в спорті, в здоровому способі житті, позмагатись, поспілкуватись з тими же дітьми. А діти, спілкуючись з ним, бачать, дякуючи кому вони мають можливість сьогодні тренуватись.
12: Це азартно, хочеться попадати. Тому, я думаю, що тому він і заходить. Ми якраз займаємося тим, що розвиваємо стрільбу з лука на Прикарпатті, в Івано-Франківській області. Так точно. І ось вже наші ученики привезли своїх учнів. Це дуже приємно.
0: Організатори запевняють, планують і надалі проводити такі турніри та залучати до стрільби з лука ще більше нових учасників.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

імунітет до твоєї краси. Якщо хочеш позвонити, я на місці. Передам потім привіт, справа не в тобі. Сорі, я муалетін. В пошуках принцеси, може, допоможе чин. Вони стілить моє серце краще медицин. А очей не дай зімкнути вночі кофеїн. Змінив десятки сенсів. Вже неважливо, з ким ідати. Стільки часу пройшло, пам'ятаю, було. Але все це давно на дно. Цвінок на екрані, твоє ім'я. Повір, не будем раді, ні ти, ні я. Розумію, схоже, поч

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
4: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: А зараз холодні новини від Майами.
7: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
6: А хочеш чогось особливого?
7: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
8: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-най».
9: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
10: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
9: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
12: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
13: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
14: Стефайно.

0: Street Beat від KFC.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23.
2: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 27 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, місцями помірний короткочасний дощ. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 21-26 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації у програмі «Величні українці».
3: Михайло Бойчук – видатний український художник, маляр-монументаліст, засновник школи українського мистецтва під назвою «Бойчукізм», лідер бойчукістів. Представник монументального мистецтва України 20-го століття належить до групи митців розстріляного відродження.
2: Величні українці.
3: Михайло Бойчук народився 30 жовтня 1881 року неподалік містечка Теребовля, тепер Тернопільська область. Батько Левондій був рільником, про матір відомо лише ім'я Ганна. Вона померла 1907 року, після чого батько одружився вдруге. Михайло був найстаршим серед 9 дітей, брати Іван, Дмитро, Тимко, також відомий український живописець, учень Михайла, сестри Марія, Катерина, Юлія, Олена, Розалія. Останні дві від другого шлюбу батька.
2: Величні українці.
3: 1898 року Михайло Бойчук розпочав навчання у малярській школі у Львові. Навчався під керівництвом Пенькевича. 1902 року Бойчук приєднався до наукового товариства імені Тараса.

0: художників, як Сезан, Ренуар, Пікассо. У цей період в Михайла виникла ідея втілити мистецтво як колективну спадщину – наслідок життя попередніх поколінь. Він вважав, що колективність в мистецтві є найвагомішою, тому переконував своїх учнів відмовитися від індивідуалізму.
1: Величні українці.
0: Індивідуальність сама виявиться, коли майстер визріє. Так, Михайло Бойчук прийшов до ідеї монументалізму. До числа його учнів належали Микола Каспирович, Софія Будуенде-Куртене, Софія Нелепинська. Бойчукісти орієнтувалися на мистецтво Київської Русі та Візантії. Тому Михайло прагнув почати відродження українського мистецтва саме з цього історичного періоду. 1909 року Бойчук заснував майстерню неовізантійського мистецтва, що ознаменувало початок його творчої школи.
1: Величні українці.
0: У Парижі Михайло Бойчук одружився із Софією Нелепинською. У 1910-1911 роках він відвідав Італію, де продовжив вивчати монументальне мистецтво, зокрема, епоху проторенесансу. У 1911-1912 роках Михайло Бойчук жив у Львові, тут він реставрував ікони в Національному музеї, намалював ікону Покрова Богородиці, автопортрет та інші. В часи Першої світової війни, як австрійський підданий, був засланий Російською імперією Арзамас.
1: Величні українці.
0: Повернувся 1917 року в Київ, де тоді було організовано Українську академію мистецтв, якою очолив Бойчук. В столиці митець працював над реставрацією фресок Софіївського собору, а також Успенського собору Єлицького монастиря в Чернігові.
1: Величні українці.
0: У 1924 році Михайло Бойчук став професором Київського художнього інституту. Працював в жанрі монументального мистецтва, а також графіки. 1925 року Бойчук разом з учнями заснували Асоціацію революційного мистецтва України. Через тиск комуністичної партії змушений був покинути Україну 1931 року, але вже наступного року повернувся у Харків.
1: Величні українці.
0: Михайла Бойчука разом з його талановитими учнями Іваном Падалкою та Василем Селяром 25 листопада 1936 року було заарештовано органами НКВС. 13 липня 1937 року їх було розстріляно у Києві. Наприкінці цього ж року, 11 грудня, було страчено і дружину Михайла Софію Нелепинську-Бойчук.
1: Величні українці.
0: Після його страти всі його роботи знищували. Розписи стін покривали штукатуркою. До нашого часу збереглися переважно копії, ескізи, підготовчі начерки. У 2000 році Київський інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну було названо іменем Михайла Бойчука.
1: Величні українці.

0: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний, як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
6: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
5: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
6: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
7: Акція діє до 31 серпня.
8: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
2: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
4: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
10: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
11: Стефайно, своїм на стіл.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. На Надвірнянщині вночі рятувальники ліквідували пожежу в готелі. Загоряння сталося 25 серпня близько 21:27 у селі Поляниця. На місці надзвичайники встановили, що горіли покрівля та перекриття триповерхового дерев'яного будинку з мансардою, де розташований готель. Площа пожежі становила близько 225 квадратних метрів. Речниця ДСНС Христина Перцович має деталі.
3: 26 серпня о 00:50 пожежу локалізовано, о 02:47 ліквідовано. До гасіння пожежі було залучено 31 особу та 12 одиниць техніки, з них від ДСНС 23 рятувальники та 7 одиниць техніки. Також на місці пожежі працювали підрозділи місцевої пожежної охорони, а також пожежна команда «Буковель», офіцер рятувальної громади та працівники поліції. За попередньою інформацією, травмованих немає. Завдяки оперативним діям вогнеборців врятовано будівлю, готелю та поруч розташовані приміщення. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.
2: Наркотики через соцмережу та закладки. Поліція Прикарпаття ліквідувала наркосхему та затримали трьох фігурантів. У межах спецоперації «Рубікон» поліцейські Прикарпаття припинили діяльність наркогрупи, яка налагодила системний збут наркотичних засобів і психотропних речовин через соціальну мережу. Заборонені речовини фасували в орендованому номері готелю в Івано-Франківську, а покупцям передавали через систему так званих закладок. Поліцейські задокументували понад 10 фактів збуту, провели 18 обшуків та вилучили наркотики, психотропи, техніку, банківські картки і транспортні засоби. Організатора та двох його спільників затримали.
4: За даними слідства, наркосхему організував 30-річний мешканець Івано-Франківської області. Для продажу заборонених речовин він створив канал в соціальній мережі, через який налагодив комунікацію з потенційними покупцями та координував збут. До протиправної діяльності чоловік також залучив двох спільників – 23-річну мешканку Івано-Франківська та 24-річного мешканця Волинської області. Учасники групи мали чітко розподілені ролі та діяли за попередньою змовою. Для конспірації під час телефонних розмов і листування у месенджерах вони використовували умовні слова для позначення наркотичних засобів та психотропних речовин. Організатор відповідав за закупівлю заборонених речовин, їх зберігання та підготовку до подальшого збуту. У орендованому номері одного з готелів Івано-Франківська він зважував, сортував та фасував наркотики й психотропи. Підготовлені згортки передавав спільникам, які розкладали їх у вигляді так званих закладок на території Івано-Франківська та району. Розрахунок відбувався безготівково. Покупці перераховували кошти на банківські картки, реквізити яких були підключені до наркомагазину та відображалися у чат-боті. У ході документування наркосхеми поліцейські зафіксували понад 10 фактів незаконного збуту наркотичних засобів і психотропних речовин. Під час спецоперації поліцейські провели 18 обшуків за місцями проживання фігурантів та в орендованих ними приміщеннях. У результаті слідчих дій вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини, обладнання для їх зважування, фасування, мобільні телефони, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі, банківські картки, блокноти з черновими записами, а також два транспортні засоби, які використовувалися у протиправній діяльності. Телеграм-канал, через який здійснювався незаконний збут заборонених речовин, ліквідовано. Трьох учасників групи затримано в порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Організатору повідомлено про підозру за частиною 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Двом його спільникам за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав організатору запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Двом його спільникам тримання під вартою, але вже з можливістю внесення застави у розмірі понад 266 тисяч гривень. Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють канал постачання наркотичних засобів і психотропних речовин, а також інших осіб, які можуть бути причетними до функціонування наркогрупи. Протиправну діяльність задокументували співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в Івано-Франківській області спільно зі слідчими Івано-Франківського районного управління поліції, а також кіберфахівцями Служби безпеки України. Силову підтримку забезпечували більський корт та роти поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Процесуальне ж керівництво здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська.
2: На Прикарпатті оголосили коричневий рівень небезпеки. Річки басейну Дністра міліють до історичних мінімумів. В Коломийському районі та на всьому Прикарпатті через тривалу посуху склалася критична ситуація з водними ресурсами.
0: Водна криза на Прикарпатті. Річки міліють до історичних мінімумів. Оголошено коричневий рівень небезпеки. Тривала посуха та відсутність значних опадів завдають серйозного удару по екосистемі Прикарпаття. Через спекотну погоду в регіоні стрімко падає рівень води у вологих артеріях. Гідрометеоцентр оголосив стихійне гідрологічне явище третього ступеня, яке триватиме щонайменше до кінця серпня. Також спостерігається подальше зниження рівнів води. Вони падають до своїх найменших значень за весь багаторічний період спостережень, а подекуди опускаються навіть нижче від цих історичних мінімумів. Основними наслідками такої ситуації є стрімке зменшення водності, річки втрачають свій природний потенціал і наближаються до жорстких критеріїв маловоддя. Зникнення стоку на малих річках, на окремих ділянках притоки вода повністю зникає, утворюючи сухі русла. Загроза для екосистеми через пересихання водойм, під загрозою опиняється флора і фауна місцевих річок, зокрема рибні запаси. Окрім екологічного навантаження, критичне падіння рівня води ускладнює повноцінне функціонування водогосподарського комплексу області. Це може позначитися на роботі меліоративних систем, підприємств водопостачання та інших галузей, які залежать від стабільних водних ресурсів. Екологи та комунальні служби закликають мешканців області та аграріїв максимально економно використовувати водні ресурси в цей складний період до зміни погодних умов.
2: То яка ситуація зараз на річках Івано-Франківської області і чого очікувати? З нами на зв'язку Тетяна Атаманюк, начальниця відділу гідромедзабезпечення Івано-Франківського центру з гідрометеорології.
5: Ми дали попередження взагалі-то, що фактично до 31 серпня на річках басейну Дністра особливо, ну, в принципі, це стосується і Прута, утримується подальше зниження рівнів води. Ну, це маловоддя, яке зараз у нас спостерігається на третині наших прикарпатських річок, воно не виникнуло раптово. Воно до цього йшло декілька років, оскільки були малосніжні зими. А останні 5 років, якщо туди глибше, я маю на увазі 23-й, 22-й, то там взагалі були навіть безсніжні зими. Тобто у нас практично в гірській місцевості, ну, рівнина, передгір'я, гори, снігу практично не було. Якщо встановлюється сніговий покрив, то він був нетривалим, буквально на кілька днів, пару сантиметрів, і потім він під час відлиг фактично сходив. Снігозапаси фактично формувалися і акумулювалися тільки у високогірній зоні. У високогірній зоні це більше 1200 метрів і вище. Зараз у нас фактично ті річки, які беруть початок з Горганського хребта, вони в зоні маловоддя. Ті, що витікають фактично з Чорногори, а це фактично басейн Прута, то тут ситуація трішечки краще. Ну, якщо в цифрах, то фактично у нас, ну, там, де водність нижче 20%, це є маловоддя. І нижче 20% у нас попадає Дністер, Луква, Лімниця від верхів'я до понизя, до нижньої течії. Бистриця Солотвинська, нижня течія цієї річки, річка Ворона і річка Сукель. Ну і наближаються до маловоддя Свірж і річка Прут, фактично так само, ну, більше верхня її частина, верхня течія. В загальному водність в басейні Дністра і на інших річках водність від 30 до 47%, тобто досить низька водність річок. Дефіцит опадів. Фактично зараз станом на 26 число випало від 15% опадів до 40-45% від місячної норми. Тобто серпень буде з великим дефіцитом опадів. І ми не очікуємо до кінця місяця випадіння дощів. Не очікуємо. Тобто буде переважати антициклональний тип погоди без істотних опадів. На даний момент у нас уже на третині річок рівні води опустили нижче мінімальних багаторічних значень.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на Головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в Інстаграм. Астін.

0: Шкрум, Марка Федик.
1: Двері відкрились і літо впустили, знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло Миєву, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого Рацу.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: Політочка.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия. Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 27 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, місцями помірний короткочасний дощ. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 21-26 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Усі мої квіти, це гроші на вітер. Скільки пісень тобі написав, а ти випила крові, немає любові.

0: Тим.
1: Ну ось і вона, реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину Най-Най.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
4: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень. Безкоштовна солодка вата, ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня. В «Експрес Маркет енд Бістро». Івано-Франківськ, Дністровська, 5А.
5: «Експрес» завжди по дорозі.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво», Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукайте «Радіосяйво» в соцмережах.

0: тільки скаже.
1: 16 година.
2: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
3: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Світлана Онищук відвідала з робочим візитом освітні заклади Коломийської громади, зокрема голова обласної військової адміністрації передала шкільний автобус у гімназію імені Грушевського та ознайомилася з роботою щодо створення на базі гімназії нового академічного ліцею. В Коломийському ліцеї номер 5 Світлана Онищук проінспектувала капітальний ремонт протирадіаційного укриття, а в ліцеї номер 4 ознайомилась із проведеними роботами з модернізації харчоблоку і встановлення сонячних панелей.
4: Зараз всі навчальні заклади в нашій області готуються до 1 вересня. Надзвичайно важливо підготувати укриття, бо це безпека наших дітей, харчоблоки, бо зараз збільшується кількість учнів області, які будуть забезпечені гарячим харчуванням. Якщо минулого навчального року гарячим харчуванням повністю безкоштовним забезпечувалися 1-4 класи і далі пільгові категорії діточок, сьогодні всі учні мають бути забезпечені в кожній школі гарячим харчуванням, гарячими обідами. 604 мільйони гривень додатково держава виділила тільки на Івано-Франківську область, щоб ми мали можливість забезпечити дітей гарячим харчуванням. Це є складна робота кожної територіальної громади, кожної школи, кожного ліцею. Не всі харчоблоки готові до того, щоб запустити таке харчування. Це і розширення штату персоналу працівників, які будуть працювати. Це закупівля всього того обладнання, яке потрібне. Але це такі витрати, які раз здійснюються, і вже на наступні роки ми точно знаємо, що ми зробили все, щоб діти мали таке гаряче харчування. І дуже важливо, що є така державна субвенція. Ми проаналізували субвенцію держави, яку кожен рік держава спрямовує на кожну територіальну громаду. 397 мільйонів гривень – це ті кошти, які на 2026 рік спрямовані на розвиток Коломийської територіальної громади. Це державні трансферти, які знайшли різні види субвенцій, які надійшли до Коломийської територіальної громади. Сьогодні розвиток кожної громади, розвиток місцевого самоврядування надзвичайно важливий, тому що це сукупно розвиток області, розвиток кожної області – це розвиток нашої держави. Тому важливо у воєнний час підтримувати територіальні громади. Сьогодні також ми передали новенький школярик, новенький автобус, який потрібний для підвезення учнів саме цього ліцею. І ще одне, держава 10 мільйонів гривень спрямовує на формування і створення сучасних класів фізики, хімії, лабораторії, щоб діти мали можливість і в комфортних, і в таких дуже хороших умовах навчатися і здобувати знання. Тому що, на моє переконання, сьогодні надзвичайно важливо інвестувати саме в дітей. Діти – наше майбутнє, це розвиток нашої держави. І дуже хочеться, щоб учні, щоб родини українські залишалися в Україні і розбудовували свою країну. Дуже важко, коли українці виїжджають за кордон. Ми бачимо, що війна дуже страшна, складна, скільки викликів, випробувань, і, на превеликий жаль, багато родин виїхало. Тому сьогодні дуже важливо держави вкладати у розвиток сімей, родин, через освіту, через розвиток науки, через розвиток наших дітей. Власне, кожен автобус, а ми отримали 27 новеньких автобусів, 17 – це для підвезення діточок з особливими освітніми потребами. Це саме про розвиток дітей. Бо це не тільки підвезення дітей, підвести до школи чи школи додому. Це можливість дітей соціалізуватися з іншими діточками. Це можливість їхати на різноманітні спортивні змагання, на олімпіади, на конкурси. Дитина хоче дитину. І навіть такий час ми маємо зробити все, щоб забезпечити розвиток дитини у такий воєнний час. Вчора ми відзначали 35 років відновлення незалежності України. І ми бачимо, як цілеспрямовано ворог намагається знищити нашу державу. Стерти з лиця землі, вкрасти в дітей найдорожче – молодість, дитячі роки. І тому завдання дорослих – об'єднуватися в тих справах, які сьогодні спрямовані на розвиток молодих українців.
3: Наукові дискусії, театральні постановки та мистецькі перформанси в Івано-Франківську стартував фестиваль з нагоди 170-річчя від дня народження Івана Франка. Які локації підготували для відвідувачів заходу, слухайте далі.
0: Так виглядає одна з перших локацій фестивалю. Символічну скелю тут склали зі 170 блоків за кількістю років від дня народження Франка та творів письменника.
5: Тобто кожен, хто візьме з собою цей блок, може взяти і додому, може тут зісканувати QR-код і почитати один з творів. Один з 170 творів – це є одна малесенька частка від величезного спадку нашого генія українства.
0: Спершу на фестивалі стартувала академічна частина. Учасники дискусії говорили про творчість Франка, його роль в українській культурі та формуванні національної ідентичності.
6: Тому нам, коли ця проблема ідентичності стає такою гострою під час цієї війни, особливо важливо пам'ятати ті заповіти, які залишив нам Іван Франко. На одній панелі буде 9 доповідачів, на іншій 11 доповідачів. Представлена вся Україна, і Київ, і Львів, і Дрогобич, і Полтава, і Дніпро. Тобто практично географія охоплює всю Україну, і це дуже приємно.
0: Учасниця заходу – пані Марія. Каже, найбільше її зацікавила академічна частина фестивалю.
7: Також ще одна причина, чому я тут, тому що в цьому дійстві беруть участь дуже багато моїх викладачів. Тому послухати вкотре своїх викладачів, надихнутися ними, їхнім словом, для мене є дуже важливо. Ось. Ну і вшанувати пам'ять Івана Франка, бо він дійсно великий і незбагненний.
0: У програмі фестивалю – театральні постановки, читання творів Франка, виставки та мистецькі перформанси. Завершиться він 30 серпня концертом музикантів із Колумбії.
3: Коломиї відбудеться автопробіг до Міжнародного дня зниклих безвісти, який відзначається щорічно 30 серпня. Місце збору – 13 година біля кільця у Корничі, маршрут – вулиця Мазепи, проспект Грушевського та вулиця Тараса Шевченка. Після автопробігу о 13:30 відбудеться пам'ятний захід біля Стіни Надії в Коломиї. Долучитися до подій запрошують родини зниклих безвісти, військових та всіх небайдужих мешканців, проводить захід громадська організація «Зниклі не забудь». Долучайтесь неділя, 30 серпня, 13:00. Нетверезий мотоцикліст спричинив ДТП, в якій травмувалася неповнолітня. Про це розповім менше як за годину о 17:00. Залишайтесь з нами.

0: реклама. Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
1: А зараз холодні новини від Майами.
2: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
1: А хочеш чогось особливого?
2: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
3: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці Люксор неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
4: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
3: Оптика Люксор. Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект», Нижній Вербіж, 800 метрів від Коломиї.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
7: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
8: Стефайно, своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Боязнь чи боязнь? Правильно, боязнь.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 27 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, місцями помірний короткочасний дощ. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 21-26 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: і вона – реклама.
1: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
2: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.

0: марка «Федик».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Коли, як не влітку, обирати затишок?
3: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
2: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
3: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
4: Іванівська вулиця, Галицька, 201Г.
5: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
6: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
5: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
6: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
7: Акція діє до 31 серпня.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
9: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
10: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
11: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro «Експрес» за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
12: Безкоштовна солодка вата.
11: Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в «Експрес Маркет енд Бістро».
12: Івано-Франківськ,
11: Дністровська, 5А.
13: «Експрес» завжди по дорозі.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23.
6: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Луквиця Івано-Франківського району. 19-річний водій мотоцикла, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння та не маючи посвідчення водія відповідної категорії, не впорався з кермуванням, з'їхав у кювет та зіткнувся з бетонною конструкцією містка. Внаслідок аварії 16-річна пасажирка отримала тяжкі тілесні ушкодження та була госпіталізована. 19-річний мешканець Калузького району, керуючи мотоциклом, рухався дорогою у селі Луквиця в напрямку села Міжгір'я. На заокругленій ділянці дороги водій не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої ситуації, втратив контроль над транспортним засобом, з'їхав за межі проїжджої частини в кювет та допустив зіткнення з бетонною конструкцією містка. Внаслідок ДТП водій та його 16-річна пасажирка впали з мотоцикла. Неповнолітню з отриманими травмами госпіталізували до медичного закладу. Поліцейські також встановили, що на момент аварії керманич перебував у стані алкогольного сп'яніння та не мав посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії. До Коломиї назавжди повертається Тарас Танцюра. Парастас розпочнеться сьогодні о 18 годині в церкві священомученика Йосафата Української греко-католицької церкви. Чин похорону відбудеться в четвер, 27 серпня о 10 годині. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять і слава нашому захиснику. Показати Прикарпаття як розвинений та самобутній край. В області презентували черговий випуск альманаху «Ділова Івано-Франківщина». Проєкт існує близько 20 років і охоплює історію, культуру і економіку.
4: Це вже шостий випуск книги. Її видали двома мовами – українською та англійською.
5: Випущені альманахи, перший був випущений 2007 року, 2009 року, 2011 року. 15-го року, 19-го, і оцей шостий випуск, це охоплює 5 років розвитку нашого краю, який вийшов в складні такі форс-мажорні часи, це і ковід, і повномасштабне вторгнення.
6: Я вам скажу чесно, це потрібно. Мало того, я вважаю, що всі ці документальні речі, вони в майбутньому є частиною великого державотворення і того, що відбувалося.
4: Свої історії та здобутки представили більше сотні підприємств, установ та організацій. Серед них – Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги.
7: Нас запросили, чи ми не хочемо бути на сторінках альманаху. Ми сказали, що ми хочемо. Ми підготували, власне, такий маленький бриф про наш заклад. Станом на той момент, коли це було актуально, додали фотографії, які, власне, характеризують самі такі цікаві і вагомі локації нашого закладу.
4: Організатори додають, книга допомагає показати Франківщину як розвинений край, а також налагоджувати співпрацю не лише в Україні, а й на міжнародному рівні.
3: Зброя, людина, безпека. Поблизу Івано-Франківська відбувся тренінг для молоді. Школярів ознайомлювали зі стрілецьким хортингом.
8: Стрілецький хортинг – це військово-прикладний вид спорту. Його головна мета – показати, що таке зброя та як нею користуватися.
9: Пояснюємо перш за все, що таке зброя, що це є засіб, скажімо так, підвищеної небезпеки. Це раз. По-друге, для чого вона створена, що в неї є декілька напрямків. Це напрямок військовий, напрямок є спортивний. І є напрямок оборонно-захисний.
8: Сергій Єлін тут за інструктора. На початку повномасштабного вторгнення чоловік тренував українських військових. Нині ж займається підготовкою молоді.
9: Раз, є. Тепер гайку стопором. Молодець. Затягуй. Є.
8: Втім, вогнепальну зброю до рук дітям все ж не дають. Обмежуються страйкбольними аналогами.
9: Провіз з собою фактично тренувальну пневматичну зброю з системою Blowback. Розбирається так само, як бойова гвинтівка на платформі AR-15. Вага цієї тренувальної гвинтівки така ж сама, як у бойової гвинтівки. Тобто ця гвинтівка повністю є аналог бойової гвинтівки, але є більш безпечною для навчання і тренування, особливо дітей та молоді віком від 8 до 18 років.
8: Микола пневматичну зброю сьогодні бачив уперше. Взяти участь у тренінгу йому порадив батько.
0: Розповідав, як правильно тримати оружие, тримати стійку і стріляти. Супер, мені сподобалося.
8: Всього до тренінгу долучилися близько 30 школярів віком від 7 років. Такі навчання організатори планують зробити регулярними. У майбутньому, окрім стрільб, для молоді проводитимуть ще й уроки тактичної медицини.
3: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось.

Реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Марка Федик. Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
1: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шукаєте ліжко чи матрац?
3: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
2: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
3: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
2: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей. Чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б. Біля магазину «Най-най».
5: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
6: На всі товари без акційних цін.
5: Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
7: НТК. Твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 27 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, місцями помірний короткочасний дощ. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 21-26 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

Твоє ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю «Профнастил» «Алюцинк» від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола, 2.
4: Велка, тут Техноцентр.
5: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
6: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: А зараз холодні новини від Майамі. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
8: А хочеш чогось особливого?
7: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
10: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
13: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Промінь тепла. Радіо Сяйво.
1: Тихо за ним проливаю сльози. Вони як
0: 18 година.
2: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
3: «Стефайно» своїм на стіл.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. На Надвірнянщині вночі рятувальники ліквідували пожежу в готелі. Загоряння сталося 25 серпня близько 21:27 у селі Поляниця. На місці надзвичайники встановили, що горіли покрівля та перекриття триповерхового дерев'яного будинку з мансардою, де розташований готель. Площа пожежі становила близько 225 квадратних метрів. Речниця ДСНС Христина Перцович має деталі.
4: 26 серпня о 00:50 пожежу локалізовано, о 02:47 ліквідовано. До гасіння пожежі було залучено 31 особу та 12 одиниць техніки, з них від ДСНС 23 рятувальники та 7 одиниць техніки. Також на місці пожежі працювали підрозділи місцевої пожежної охорони, а також пожежна команда «Буковель», офіцер рятувальної громади та працівники поліції. За попередньою інформацією, травмованих немає. Завдяки оперативним діям вогнеборців врятовано будівлю готелю та поруч розташовані приміщення. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.
2: Наркотики через соцмережу та закладки. Поліція Прикарпаття ліквідувала наркосхему та затримали трьох фігурантів. У межах спецоперації «Рубікон» поліцейські Прикарпаття припинили діяльність наркогрупи, яка налагодила системний збут наркотичних засобів і психотропних речовин через соціальну мережу. Заборонені речовини фасували в орендованому номері готелю в Івано-Франківську, а покупцям передавали через систему так званих закладок. Поліцейські задокументували понад 10 фактів збуту, провели 18 обшуків та вилучили наркотики, психотропи, техніку, банківські картки і транспортні засоби. Організатора та двох його спільників затримали.
5: За даними слідства, наркосхему організував 30-річний мешканець Івано-Франківської області. Для продажу заборонених речовин він створив канал в соціальній мережі, через який налагодив комунікацію з потенційними покупцями та координував збут. До протиправної діяльності чоловік також залучив двох спільників – 23-річну мешканку Івано-Франківська та 24-річного мешканця Волинської області. Учасники групи мали чітко розподілені ролі та діяли за попередньою змовою. Для конспірації під час телефонних розмов і листування у месенджерах вони використовували умовні слова для позначення наркотичних засобів та психотропних речовин. Організатор відповідав за закупівлю заборонених речовин, їх зберігання та підготовку до подальшого збуту. У орендованому номері одного з готелів Івано-Франківська він зважував, сортував та фасував наркотики й психотропи. Підготовлені згортки передавав спільникам, які розкладали їх у вигляді так званих закладок на території Івано-Франківська та району. Розрахунок відбувався безготівково. Покупці перераховували кошти на банківські картки, реквізити яких були підключені до наркомагазину та відображалися у чат-боті. У ході документування наркосхеми поліцейські зафіксували понад 10 фактів незаконного збуту наркотичних засобів і психотропних речовин. Під час спецоперації поліцейські провели 18 обшуків за місцями проживання фігурантів та в орендованих ними приміщеннях. У результаті слідчих дій вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини, обладнання для їх зважування, фасування, мобільні телефони, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі, банківські картки, блокноти з черновими записами, а також два транспортні засоби, які використовувалися у протиправній діяльності. Телеграм-канал, через який здійснювався незаконний збут заборонених речовин, ліквідовано. Трьох учасників групи затримано в порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Організатору повідомлено про підозру за частиною 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Двом його спільникам за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав організатору запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Двом його спільникам тримання під вартою, але вже з можливістю внесення застави у розмірі понад 266 тисяч гривень. Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють канал постачання наркотичних засобів і психотропних речовин, а також інших осіб, які можуть бути причетними до функціонування наркогрупи. Протиправну діяльність задокументували співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в Івано-Франківській області спільно зі слідчими Івано-Франківського районного управління поліції, а також кіберфахівцями Служби безпеки України. Силову підтримку забезпечували більці КОРД та роти поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Процесуальне ж керівництво здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська.
2: На Прикарпатті оголосили коричневий рівень небезпеки. Річки басейну Дністра міліють до історичних мінімумів. В Коломийському районі та на всьому Прикарпатті через тривалу посуху склалася критична ситуація з водними ресурсами.
6: Водна криза на Прикарпатті. Річки міліють до історичних мінімумів. Оголошено коричневий рівень небезпеки. Тривала посуха та відсутність значних опадів завдають серйозного удару по екосистемі Прикарпаття. Через спекотну погоду в регіоні стрімко падає рівень води у вологих артеріях. Гідрометеоцентр оголосив стихійне гідрологічне явище 3-го ступеня, яке триватиме щонайменше до кінця серпня. Також спостерігається подальше зниження рівнів води. Вони падають до своїх найменших значень за весь багаторічний період спостережень, а подекуди опускаються навіть нижче від цих історичних мінімумів. Основними наслідками такої ситуації є стрімке зменшення водності, річки втрачають свій природний потенціал і наближаються до жорстких критеріїв маловоддя. Зникнення стоку на малих річках, на окремих ділянках притоки вода повністю зникає, утворюючи сухі русла. Загроза для екосистеми через пересихання водойм, під загрозою опиняється флора і фауна місцевих річок, зокрема рибні запаси. Окрім екологічного навантаження, критичне падіння рівня води ускладнює повноцінне функціонування водогосподарського комплексу області. Це може позначитися на роботі меліоративних систем, підприємств водопостачання та інших галузей, які залежать від стабільних водних ресурсів. Екологи та комунальні служби закликають мешканців області та аграріїв максимально економно використовувати водні ресурси в цей складний період до зміни погодних умов.
2: То яка ситуація зараз на річках Івано-Франківської області і чого очікувати? З нами на зв'язку Тетяна Атаманюк, начальниця відділу гідромедзабезпечення Івано-Франківського центру з гідрометеорології.
7: Ми дали попередження взагалі-то, що фактично до 31 серпня на річках басейну Дністра особливо, ну, в принципі, це стосується і Крута, утримується подальше зниження рівнів води. Ну, це маловоддя, яке зараз у нас спостерігається на третині наших прикарпатських річок, воно не виникнуло раптово. Воно до цього йшло декілька років, оскільки були малосніжні зими. А останні 5 років, якщо туди глибше, я маю на увазі 23-й, 22-й, то там взагалі були навіть безсніжні зими. Тобто у нас практично в гірській місцевості, ну, рівнина, передгір'я, гори, снігу практично не було. Якщо встановлювався сніговий покрив, то він був нетривалим, буквально на кілька днів, пару сантиметрів, і потім він під час відлиг фактично сходив. Снігозапаси фактично формувалися і акумулювалися тільки у високогірній зоні. У високогірній зоні це більше 1200 метрів і вище. Зараз у нас фактично ті річки, які беруть початок з Горганського хребта, вони в зоні маловоддя. Ті, що витікають фактично з Чорногори, а це фактично басейн Прута, то тут ситуація трішечки краще. Ну, якщо в цифрах, то фактично у нас, ну, там, де водність нижче 20%, це є маловоддя. І нижче 20% у нас попадає Дністер, Луква, Лімниця від верхів'я до понизя, до нижньої течії. Бистриця Солотвинська, нижня течія цієї річки, річка Ворона і річка Сукель. Ну і наближаються до маловоддя Свірж і річка Прут, фактично так само, ну, більше верхня її частина, верхня течія. В загальному водність в басейні Дністра і на інших річках водність від 30 до 47%, тобто досить низька водність річок. Дефіцит опадів. Фактично зараз станом на 26 число випало від 15% опадів до 40-45% від місячної норми. Тобто серпень буде з великим дефіцитом опадів. І ми не очікуємо до кінця місяця випадіння дощів. Не очікуємо. Тобто буде переважати антициклональний тип погоди без істотних опадів. На даний момент у нас уже на третині річок рівні води опустили нижче мінімальних багаторічних значень.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Марка Федик.
1: Двері відкрились і літо впустили, знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого Рацу.
2: Турбує шкіра чи волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.

0: Цикоплю. Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект» – нижній вербіж. 800 метрів від Коломиї.
2: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
3: Безкоштовна солодка вата.
2: Ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в Експрес Market & Bistro.
3: Івано-Франківськ.
2: Дністровська, 5А.
4: Експрес завжди по дорозі.
5: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
7: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
8: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
9: Весняний чи весняний? Як правильно? Обидва варіанти правильні.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 27 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, місцями помірний короткочасний дощ. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 21-26 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
4: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
5: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
6: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
8: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
7: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
9: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки.
4: «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
10: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
8: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
11: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
12: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: марка «Федик».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
3: Тоді бери участь у Pronto Манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скретч-карти.
2: Збирай зелену, жовту та червону карти, відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
3: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
4: Акція діє до 31 серпня.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
7: Безкоштовна солодка вата.
6: Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в Експрес Маркет & Бістро.
7: Івано-Франківськ.
6: Дністровська, 5А.
8: Експрес завжди по дорозі.
1: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик? Це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097 556 41 10 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 27 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, місцями помірний короткочасний дощ. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 21-26 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

радио Сяйво.

0: Реклама. Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний, як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
2: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.

0: KFC, Street Beat від KFC.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона, реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
1: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
2: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
0: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
3: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
4: Михайло Бойчук – видатний український художник, маляр-монументаліст, засновник школи українського мистецтва під назвою «Бойчукізм», лідер бойчукістів. Представник монументального мистецтва України 20-го століття, належить до групи митців розстріляного відродження.
3: Величні українці.
4: Михайло Бойчук народився 30 жовтня 1881 року неподалік містечка Теребовля, тепер Тернопільська область. Батько Левонтій був рільником, про матір відомо лише ім'я Ганна. Вона померла 1907 року, після чого батько одружився вдруге. Михайло був найстаршим серед 9 дітей, брати Іван, Дмитро, Тимко, також відомий український живописець, учень Михайла, сестри Марія, Катерина, Юлія, Олена, Розалія. Останні дві від другого шлюбу батька.
3: Величні українці.
4: 1898 року Михайло Бойчук розпочав навчання у малярській школі у Львові. Навчався під керівництвом Пенькевича. 1902 року Бойчук приєднався до наукового товариства імені Тараса Шевченка, від членів якого згодом отримав підтримку щодо подальшого навчання. Товариство разом з Андреєм Шептицьким виділили кошти на навчання у Віденській академії мистецтв і пізніше у Краківській, де Михайло був учнем Леона Вичулковського.
3: Величні українці.
4: Закінчив Краківську академію зі срібною медаллю і продовжив навчання у Мюнхенській академії, а потім на кілька років відбув до Парижу. Перебуваючи під впливом світового мистецтва, почав цікавитися набутками рідного краю. Звернув увагу на народне примітивне мистецтво.
3: Величні українці.
4: За 1908 року проживав у Парижі, де детально ознайомився з творчістю таких видатних художників, як Сезан, Ренуар, Пікассо. У цей період в Михайла виникла ідея втілити мистецтво як колективну спадщину – наслідок життя попередніх поколінь. Він вважав, що колективність в мистецтві є найвагомішою, тому переконував своїх учнів відмовитися від індивідуалізму.
3: Величні українці.
4: Індивідуальність сама виявиться, коли майстер визріє. Так, Михайло Бойчук прийшов до ідеї монументалізму. До числа його учнів належали Микола Каспирович, Софія Будуенде-Куртене, Софія Нелепинська. Бойчукісти орієнтувалися на мистецтво Київської Русі та Візантії. Тому Михайло прагнув почати відродження українського мистецтва саме з цього історичного періоду. 1909 року Бойчук заснував майстерню неовізантійського мистецтва, що ознаменувало початок його творчої школи.
3: Величні українці.
4: У Парижі Михайло Бойчук одружився із Софією Нелепинською. У 1910-1911 роках він відвідав Італію, де продовжив вивчати монументальне мистецтво, зокрема епоху проторенесансу. У 1911-1912 роках Михайло Бойчук жив у Львові, тут він реставрував ікони в Національному музеї, намалював ікону Покрова Богородиці, автопортрет та інші. В часи Першої світової війни як австрійський підданий був засланий Російською імперією Арзамас.
3: Величні українці.
4: Повернувся 1917 року в Київ, де тоді було організовано Українську академію мистецтв, якою очолив Бойчук. В столиці митець працював над реставрацією фресок Софійського собору, а також Успенського собору і Єлицького монастиря в Чернігові.
3: Величні українці.
4: У 1924 році Михайло Бойчук став професором Київського художнього інституту. Працював в жанрі монументального мистецтва, а також графіки. 1925 року Бойчук разом з учнями заснували Асоціацію революційного мистецтва України. Через тиск комуністичної партії змушений був покинути Україну 1931 року, але вже наступного року повернувся у Харків.
3: Величні українці.
4: Михайла Бойчука разом з його талановитими учнями Іваном Падалкою та Василем Селяром 25 листопада 1936 року було заарештовано органами НКВС. 13 липня 1937 року їх було розстріляно у Києві. Наприкінці цього ж року, 11 грудня, було страчено і дружину Михайла Софію Нелепинську-Бойчук.
3: Величні українці.
4: Після його страти всі його роботи знищували. Розписи стін покривали штукатуркою. До нашого часу збереглися переважно копії, ескізи, підготовчі начерки. У 2000 році Київський інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну було названо іменем Михайла Бойчука.
3: Величні українці.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 27 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, місцями помірний короткочасний дощ. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 21-26 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

і вона – реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик? Це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 21 година.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. На Надвірнянщині вночі рятувальники ліквідували пожежу в готелі. Загоряння сталося 25 серпня близько 21:27 у селі Поляниця. На місці надзвичайники встановили, що горіли покрівля та перекриття триповерхового дерев'яного будинку з мансардою, де розташований готель. Площа пожежі становила близько 225 квадратних метрів. Речниця ДСНС Христина Перцович має деталі.
2: 26 серпня о 00:50 пожежу локалізовано, о 02:47 ліквідовано. До гасіння пожежі було залучено 31 особу та 12 одиниць техніки, з них від ДСНС 23 рятувальники та 7 одиниць техніки. Також на місці пожежі працювали підрозділи місцевої пожежної охорони, а також пожежна команда «Буковель», офіцер рятувальної громади та працівники поліції. За попередньою інформацією, травмованих немає. Завдяки оперативним діям вогнеборців врятовану будівлю, готелю та поруч розташовані приміщення. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.
1: Наркотики через соцмережу та закладки. Поліція Прикарпаття ліквідувала наркосхему та затримали трьох фігурантів. У межах спецоперації «Рубікон» поліцейські Прикарпаття припинили діяльність наркогрупи, яка налагодила системний збут наркотичних засобів і психотропних речовин через соціальну мережу. Заборонені речовини фасували в орендованому номері готелю в Івано-Франківську, а покупцям передавали через систему так званих закладок. Поліцейські задокументували понад 10 фактів збуту, провели 18 обшуків та вилучили наркотики, психотропи, техніку, банківські картки і транспортні засоби. Організатора та двох його спільників затримали.
3: За даними слідства, наркосхему організував 30-річний мешканець Івано-Франківської області. Для продажу заборонених речовин він створив канал в соціальній мережі, через який налагодив комунікацію з потенційними покупцями та координував збут. До протиправної діяльності чоловік також залучив двох спільників – 23-річну мешканку Івано-Франківська та 24-річного мешканця Волинської області. Учасники групи мали чітко розподілені ролі та діяли за попередньою змовою. Для конспірації під час телефонних розмов і листування у месенджерах вони використовували умовні слова для позначення наркотичних засобів та психотропних речовин. Організатор відповідав за закупівлю заборонених речовин, їх зберігання та підготовку до подальшого збуту. У орендованому номері одного з готелів Івано-Франківська він зважував, сортував та фасував наркотики й психотропи. Підготовлені згортки передавав спільникам, які розкладали їх у вигляді так званих закладок на території Івано-Франківська та району. Розрахунок відбувався безготівково. Покупці перераховували кошти на банківські картки, реквізити яких були підключені до наркомагазину та відображалися у чат-боті. У ході документування наркосхеми поліцейські зафіксували понад 10 фактів незаконного збуту наркотичних засобів і психотропних речовин. Під час спецоперації поліцейські провели 18 обшуків за місцями проживання фігурантів та в орендованих ними приміщення. У результаті слідчих дій вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини, обладнання для їх зважування, фасування, мобільні телефони, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі, банківські картки, блокноти з чорновими записами, а також два транспортні засоби, які використовувалися у протиправній діяльності. Телеграм-канал, через який здійснювався незаконний збут заборонених речовин, ліквідовано. Трьох учасників групи затримано в порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Організатору повідомлено про підозру за частиною 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Двом його спільникам за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав організатору запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Двом його спільникам тримання під вартою, але вже з можливістю внесення застави у розмірі понад 266 тисяч гривень. Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють канал постачання наркотичних засобів і психотропних речовин, а також інших осіб, які можуть бути причетними до функціонування наркогрупи. Протиправну діяльність задокументували співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в Івано-Франківській області спільно зі слідчими Івано-Франківського районного управління поліції, а також кіберфахівцями Служби безпеки України. Силову підтримку забезпечували більці КОРД та роти поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Процесуальне ж керівництво здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська.
1: На Прикарпатті оголосили коричневий рівень небезпеки. Річки басейну Дністра міліють до історичних мінімумів. В Коломийському районі та на всьому Прикарпатті через тривалу посуху склалася критична ситуація з водними ресурсами.
0: Водна криза на Прикарпатті. Річки міліють до історичних мінімумів. Оголошено коричневий рівень небезпеки. Тривала посуха та відсутність значних опадів завдають серйозного удару по екосистемі Прикарпаття. Через спекотну погоду в регіоні стрімко падає рівень води у вологих артеріях. Гідрометеоцентр оголосив стихійне гідрологічне явище 3-го ступеня, яке триватиме щонайменше до кінця серпня. Також спостерігається подальше зниження рівнів води. Вони падають до своїх найменших значень за весь багаторічний період спостережень, а подекуди опускаються навіть нижче від цих історичних мінімумів. Основними наслідками такої ситуації є стрімке зменшення водності, річки втрачають свій природний потенціал і наближаються до жорстких критеріїв маловоддя. Зникнення стоку на малих річках, на окремих ділянках притоки вода повністю зникає, утворюючи сухі русла. Загроза для екосистеми через пересихання водойм, під загрозою опиняється флора і фауна місцевих річок, зокрема рибні запаси. Окрім екологічного навантаження, критичне падіння рівня води ускладнює повноцінне функціонування водогосподарського комплексу області. Це може позначитися на роботі меліоративних систем, підприємств водопостачання та інших галузей, які залежать від стабільних водних ресурсів. Екологи та комунальні служби закликають мешканців області та аграріїв максимально економно використовувати водні ресурси в цей складний період до зміни погодних умов.
1: То яка ситуація зараз на річках Івано-Франківської області і чого очікувати? З нами на зв'язку Тетяна Атаманюк, начальниця відділу гідромедзабезпечення Івано-Франківського центру з гідрометеорології.
4: Ми дали попередження взагалі-то, що фактично до 31 серпня на річках басейну Дністра особливо, ну, в принципі, це стосується і Прута, утримується подальше зниження рівнів води. Ну, це маловоддя, яке зараз у нас спостерігається на третині наших прикарпатських річок, воно не виникнуло раптово. Воно до цього йшло декілька років, оскільки були малосніжні зими. А останні 5 років, якщо туди глибше, я маю на увазі 23-й, 22-й, то там взагалі були навіть безсніжні зими. Тобто у нас практично в гірській місцевості, ну, рівнина, передгір'я, гори, снігу практично не було. Якщо встановлювався сніговий покрив, то він був нетривалим, буквально на кілька днів, пару сантиметрів, і потім він під час відлиг фактично сходив. Снігозапаси фактично формувалися і акумулювалися тільки у високогірній зоні. У високогірній зоні це більше 1200 метрів і вище. Зараз у нас фактично ті річки, які беруть початок з Горганського хребта, вони в зоні маловоддя. Ті, що витікають фактично з Чорногори, а це фактично басейн Прута, то тут ситуація трішечки краще. Ну, якщо в цифрах, то фактично у нас, ну, там, де водність нижче 20%, це є маловоддя. І нижче 20% у нас попадає Дністер, Луква, Лімниця від верхів'я до понизя, до нижньої течії. Бистриця Солотвинська, нижня течія цієї річки, річка Ворона і річка Сукель. Ну і наближаються до маловоддя Свірж і річка Прут фактично так само, ну, більше верхня її частина, верхня течія. В загальному водність в басейні Дністра і на інших річках водність від 30 до 47%, тобто досить низька водність річок. Дефіцит опадів. Фактично зараз станом на 26 число випало від 15% опадів до 40-45% від місячної норми. Тобто серпень буде з великим дефіцитом опадів. І ми не очікуємо до кінця місяця випадіння дощів. Не очікуємо. Тобто буде переважати антициклональний тип погоди без істотних опадів. На даний момент у нас уже на третині річок рівні води опустили нижче мінімальних багаторічних значень.
1: Ви слухаєте радіо «Сяйво», випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 27 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, місцями помірний короткочасний дощ. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 21-26 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: 22 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
2: ТОП 40. Привіт, в ефірі Радіочарт ТОП 40. Рейтинг пісень, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Про кохання написано стільки пісень, що здавалося б, ми давно мали розібратися, як воно працює. Судячи з нашої двадцятки, не розібрались. Тут усе як у людей. Хтось закоханий, хтось в сльозах, а хтось уже шукає варіанти і запитує, чи може ти мене полюбиш. І поки музиканти шукають відповіді на вічні питання, Радіочарт займається значно простішою справою. Рахує ротації. Саме вони щотижня вирішують, кому підніматися вище, кому поступатися місцем, а кому вперше з'явитися у нашій двадцятці. Радіочарт ТОП 40. На мить повертаємося на 7 днів минулий, пригадуємо тодішню трійку лідерів. Третє місце 7 днів тому було у Гросу з піснею «Мій рай». Другими стали сльози Макса Барських. Моє серце. А очолював радіочарт Шекспір Віталія Козловського. Шекспір писав би не про нас. Рай, сльози і Шекспір. Для нашої сьогоднішньої розмови про почуття набір майже бездоганний. А от чи збереглася ця трійка, дізнаємося ближче до вершини. Радіочарт ТОП 40. Першим сьогодні зустрічаємо фаната Альони Мергалієвої. 16-й тиждень у чарті, хоча взаємність цього разу стала трохи стриманішою. Після 17-го місця маємо 20-те. Адже справжні фанати через такі дрібниці не розходяться. Тож у перші хвилини ефіру фанат.

0: І якщо після цих кількох хвилин у Альони Амиргалієвої фанатів стало трохи більше, свою роботу пісня виконала. Назва наступної композиції напрочуд точно описує її поведінку в чарті. Локо-Локо, Гордо та Райнер Зонфельд. Ще 7 днів тому ця команда була 9-ю, а тепер у неї 19-те місце. Одразу мінус 10 позицій. Тут справді трохи локо. Святослав Вакарчук і Шумей можуть дозволити собі не поспішати. Там, де немає людей. Проводить у чарті уже 40-й тиждень. За цей час побувала 3-ю, а зараз опиняється на 18-й позиції. Людей там майже немає, зате слухачі всі ці місяці нікуди не зникають. Ну а ми на кілька хвилин підемо туди, де можна залишитися без зайвих очей. Саме сюди веде Святослав Вакарчук і Шумей.
1: Сьогодні

сьогодні місце, де немає людей, потрібне кожному. Святослав Вакарчук і Шумей щойно нам таке знайшли. Тепер можемо повертатись. Лайки взагалі річ мінлива. Сьогодні їх багато, завтра стрічка вже захоплена кимось іншим. І у Володимира Дантеса ця мінливість вимірюється ще й чартом. З 13-ї позиції лайки перенеслися на 17-ту, хоча свого часу добралися аж до 4-ї позначки чарту. Сам Дантес у пісні затримуватись не радить. Тож взуваємось зручніше і побігли за лайками з Володимиром Дантесом. Якщо ви

Кросівки на ноги, завідумки геть і біжимо. Закохані здатні на красиві вчинки. Закоханий Макса Барських цього разу зробив свій вчинок. З 22-го місця добрався 16-го. І значно вище вже бував. Свого часу він навіть очолював топ-40. Вікі Роуз уперше з'являється в ефірі радіочарту з міліметрами. І поки навколо летять новини і цілий світ кудись поспішає, ця робота залишає двох людей на дуже близькій відстані. Настільки, що вимірювати її можна справді міліметрами. Дебют Вікі Роуз сьогодні на 28-му місці. Іноді справді достатньо просто бути поруч. У міліметрах Вікі Роуз саме про це і співає.

Вітаю тих, хто щойно приєднався. В ефірі Радіо Чарт Топ 40. 15-ті цього тижня Ельфарбен і Рен Міллер із Body Talk. Мова тіла взагалі рідко потребує перекладу, а рух у чарті цього тижня цілком однозначний. Були 12-ті, стали 15-ті. Поруч з'являється нове ім'я. Міша Міллер дебютує із Hey Na Na Na. Одразу з 14-ї точки. Іноді для першого знайомства довгі промови зайві. Кількох Na Na Na достатньо, щоб одразу опинитися неподалік першої десятки. Нікіті Кісільову для Крил Лелеки знадобилося дві появи в ефірі Радіочарту, щоб добратися, чи то пак долетіти до 13-ї сходинки. Ще минулого разу пісня стояла 28-ю, от що буває, коли крила справді працюють. Тож, хай несуть далі.

Після крил Лелеки Нікіти Кісільова горизонт справді стає трохи ширшим. І далі у нас ще одна зустріч із Максом Барських. Кілька хвилин тому він тут співав закоханим, а тепер інша історія – сльози. І для цієї роботи останні 7 днів виявилися непростими. Минулого ефіру вони були другими, я маю на увазі ці сльози, а тепер 12-ті. Хоча драматизувати не будемо. Сльози вже знають смак перемоги, тому що свого часу були на вершині радіочарту. Сьогодні просто ще раз дамо їм поплакати.

0: сльози Макса Барських вкотре доводять, що красиве кохання не гарантує сухих очей. Друга зустріч з Нікітою Кісільовим, і тепер справа дійшла до вівтаря. Пісня переходить з 14-го на 11-те місце, а колись, як і попередній наш учасник, була першою. Якщо вже дійшли до вівтаря, то зайві слова справді ні до чого.
1: Ось

У пісні «Вівтар» Нікіти Кісельова кохання отримало благословення, але не гарантію щасливого фіналу. Навіть те, що здається міцним, іноді розбивається, мов кришталь. Альона Мергалієва повертається до нас уже з новою роботою «Зійшла зоря» і дебютує 32-ю. Цього разу в її музиці звучить дещо особисте – голос мами. Тут є тепло великої родини і те особисте відчуття, коли свої поруч. Саме в неспокійні часи особливо гостро цінуєш такі моменти. І сьогодні ця родинна зоря сходить у радіочарті.

Альона Мергалієва з роботою «Зійшла зоря». Після неї хочеться залишити саме оцей посмак, коли поруч свої можна дозволити собі хотіти дуже простих речей. 10 пісень чарту вже позаду, попереду ще рівно стільки ж. Повернемося за хвилину.

0: твоє. Слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.
1: Вітаю тих, хто доєднується до радіочарту ТОП-40. Ми вже в першій десятці, і її відкриває ДНК і Темра з роботою «А може ти мене полюбиш?». Тут наміри цілком конкретні. Дарувати квіти, стати кращою версією себе і про всяк випадок одразу погодитися бути усьому винним. З такими аргументами пісня за 4 тижні уже добралася 10-го місця. «Мама Ріка» заходить у ТОП-40 з 9-го місця і проводить із собою всю вулицю. Тут у нас все на місці. Лавки, сімки, старий бумбокс, сусіди, які цілуються, знайомий дворовий світ, де в кожного за сусідніми тварима відбувається щось своє. На нашій вулиці «Мама Ріка» продовжує ефір.

На нашій вулиці звучала «Мама Ріка». Ми її залишаємо її за плечима і рухаємося вперед. Кому сьогодні точно не довелося шукати драму, то це Козловському, як і Віталій. Тиждень тому Шекспір стояв на чолі радіочарту, а сьогодні упав на 8-му позицію. Сюжетний поворот на 7 позицій вниз. Шекспір оцінив би цей вивих сюжету, хоча головному герою від цього легше не стане.

0: Не найпростіший день у Шекспіра Віталія Козловського, але після першого місця репутація вже дозволяє пережити і такі падіння. Бумбок зовсім поруч зі своєю найкращою позначкою. Залишайся, переходить 6-го на 7-е місце, а найвище була 5-та. Та сама робота, звісно, не про поспіх. У ній вдома липень, огортає теплом, а серед усього, з чим ми звикли бігти, раптом знаходимо значно щось важливіше.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі.

0: І пісня «Будь собою», яка стосується будь-якої людини без винятків. Цю думку забираємо з собою. А в радіочарті, як і казав, залишається 5 пісень на найвищих позиціях. І буквально за хвилину ми перейдемо до них, щоб пройтися пісня за піснею, добратися до вершини. Далеко не тікайте.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 27 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, місцями помірний короткочасний дощ. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 21-26 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 з позначкою «плюс». Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Вітаю, це Радіочарт ТОП-40, і ми вже у першій п'ятірці. У Древо свій спосіб починати серйозну розмову. Здобутого першого місця можна нікуди станцями і не поспішати. Альона Міргалієва сьогодні з нами вже втретє. Спочатку був «Фанат», нагадаю, потім «Зоря», а тепер визначена третя робота, без зайвих сумнівів. «Не п'яна, закохана». Композиція другий тиждень залишається в п'ятірці лідерів, а за 37 тижнів у Радіочарті встигла побувати свого часу і переможницею. На третьому місці «Кросу», якої справи особисті і доволі заплутані. «Рай украли», «Останній вечір просто залишити», «Зустріч не скасовувати». Словом, стосунки саме в тій фазі, коли календар краще тримати під рукою. На Радіочарті «Мій рай» другий тиждень поспіль залишається третій.

0: про свій рай нам щойно розказала Гросу, а тепер з третього місця логічно переходимо на друге. Монатік потрапив під дію сили, з якою сперечатися марно. Тому що ця робота за 7 днів злітає з 8 на 2 місце, і тут саме такий стан. Ще вчора все було під контролем, а сьогодні вже пізно щось аналізувати. У Монатіка для таких випадків є своє пояснення. Просто тому що.
1: Друга позиція.

Що? Це була друга позиція нашого чарту, і тепер переходимо до першого місця. Тут теж вистачає любові і загадок. Головний символ першої сходинки цього тижневого радіочарту – червоний мак. 7 днів тому Колібрі і Злата Ко були десятими, а сьогодні перемістилися на перше місце. Просто дорогою втратили нулик.

0: Це був «Червоний мак» від «Колібрі» і «Златий Ко». Стільки сьогодні намагалися зрозуміти про наші почуття, вони, як завжди, обійшлися без висновків. Просто так. Так що старайтеся не ускладнювати там, де можна не ускладнювати, і слухайте добру музику. За тиждень почуємося зі свіжим випуском «Радіочарту ТОП-40».
1: «Радіочарт ТОП-40». Піймай промінь тепла. Радіо «Сяйво».

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 27 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, місцями помірний короткочасний дощ. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 21-26 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Північ. Нова доба.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. На Надвірнянщині вночі рятувальники ліквідували пожежу в готелі. Загоряння сталося 25 серпня близько 21:27 у селі Поляниця. На місці надзвичайники встановили, що горіли покрівля та перекриття триповерхового дерев'яного будинку з мансардою, де розташований готель. Площа пожежі становила близько 225 квадратних метрів. Речниця ДСНС Христина Перцович має деталі.
2: 26 серпня о 00:50 пожежу локалізовано, о 02:47 ліквідовано. До гасіння пожежі було залучено 31 особу та 12 одиниць техніки, з них від ДСНС 23 рятувальники та 7 одиниць техніки. Також на місці пожежі працювали підрозділи місцевої пожежної охорони, а також пожежна команда Буковель, офіцер рятувальної громади та працівники поліції. За попередньою інформацією, травмованих немає. Завдяки оперативним діям вогнеборців врятовано будівлю готелю та поруч розташовані приміщення. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.
1: Наркотики через соцмережу та закладки. Поліція Прикарпаття ліквідувала наркосхему та затримали трьох фігурантів. У межах спецоперації «Рубікон» поліцейські Прикарпаття припинили діяльність наркогрупи, яка налагодила системний збут наркотичних засобів і психотропних речовин через соціальну мережу. Заборонені речовини фасували в орендованому номері готелю в Івано-Франківську, а покупцям передавали через систему так званих закладок. Поліцейські задокументували понад 10 фактів збуту, провели 18 обшуків та вилучили наркотики, психотропи, техніку, банківські картки і транспортні засоби. Організатора та двох його спільників затримали.
3: За даними слідства, наркосхему організував 30-річний мешканець Івано-Франківської області. Для продажу заборонених речовин він створив канал в соціальній мережі, через який налагодив комунікацію з потенційними покупцями та координував збут. До протиправної діяльності чоловік також залучив двох спільників – 23-річну мешканку Івано-Франківська та 24-річного мешканця Волинської області. Учасники групи мали чітко розподілені ролі та діяли за попередньою змовою. Для конспірації під час телефонних розмов і листування у месенджерах вони використовували умовні слова для позначення наркотичних засобів та психотропних речовин. Організатор відповідав за закупівлю заборонених речовин, їх зберігання та підготовку до подальшого збуту. У орендованому номері одного з готелів Івано-Франківська він зважував, сортував та фасував наркотики й психотропи. Підготовлені згортки передавав спільникам, які розкладали їх у вигляді так званих закладок на території Івано-Франківська та району. Розрахунок відбувався безготівково. Покупці перераховували кошти на банківські картки, реквізити яких були підключені до наркомагазину та відображалися у чат-боті. У ході документування наркосхеми поліцейські зафіксували понад 10

0: фактів незаконного збуту наркотичних засобів і психотропних речовин. Під час спецоперації поліцейські провели 18 обшуків за місцями проживання фігурантів та в орендованих ними приміщення. У результаті слідчих дій вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини, обладнання для їх зважування, фасування, мобільні телефони, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі, банківські картки, блокноти з чорновими записами, а також два транспортні засоби, які використовувалися у протиправній діяльності. Телеграм-канал, через який здійснювався незаконний збут заборонених речовин, ліквідовано. Трьох учасників групи затримано в порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Організатору повідомлено про підозру за частиною 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Двом його спільникам за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав організатору запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Двом його спільникам тримання під вартою, але вже з можливістю внесення застави у розмірі понад 266 тисяч гривень. Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють канал постачання наркотичних засобів і психотропних речовин, а також інших осіб, які можуть бути причетними до функціонування наркогрупи. Протиправну діяльність задокументували співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в Івано-Франківській області спільно зі слідчими Івано-Франківського районного управління поліції, а також кіберфахівцями Служби безпеки України. Силову підтримку забезпечували більський корд та роти поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Процесуальне ж керівництво здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська.
1: На Прикарпатті оголосили коричневий рівень небезпеки. Річки басейну Дністра міліють до історичних мінімумів. В Коломийському районі та на всьому Прикарпатті через тривалу посуху склалася критична ситуація з водними ресурсами.
2: Водна криза на Прикарпатті. Річки міліють до історичних мінімумів. Оголошено коричневий рівень небезпеки. Тривала посуха та відсутність значних опадів завдають серйозного удару по екосистемі Прикарпаття. Через спекотну погоду в регіоні стрімко падає рівень води у вологих артеріях. Гідрометеоцентр оголосив стихійне гідрологічне явище третього ступеня, яке триватиме щонайменше до кінця серпня. Також спостерігається подальше зниження рівнів води. Вони падають до своїх найменших значень за весь багаторічний період спостережень, а подекуди опускаються навіть нижче від цих історичних мінімумів. Основними наслідками такої ситуації є стрімке зменшення водності, річки втрачають свій природний потенціал і наближаються до жорстких критеріїв маловоддя. Зникнення стоку на малих річках, на окремих ділянках притоки вода повністю зникає, утворюючи сухі русла. Загроза для екосистеми через пересихання водойм, під загрозою опиняється флора і фауна місцевих річок, зокрема рибні запаси. Окрім екологічного навантаження, критичне падіння рівня води ускладнює повноцінне функціонування водогосподарського комплексу області. Це може позначитися на роботі меліоративних систем, підприємств водопостачання та інших галузей, які залежать від стабільних водних ресурсів. Екологи та комунальні служби закликають мешканців області та аграріїв максимально економно використовувати водні ресурси в цей складний період до зміни погодних умов.
1: То яка ситуація зараз на річках Івано-Франківської області і чого очікувати? З нами на зв'язку Тетяна Атаманюк, начальниця відділу гідромедзабезпечення Івано-Франківського центру з гідрометеорології.
3: Ми дали попередження взагалі-то, що фактично до 31 серпня на річках басейну Дністра особливо, ну, в принципі, це стосується і Прута, утримується подальше зниження рівнів води. Ну, це маловоддя, яке зараз у нас спостерігається на третині наших прикарпатських річок, воно не виникнуло раптово. Воно до цього йшло декілька років, оскільки були малосніжні зими. А останні 5 років, якщо туди глибше, я маю на увазі 23-й, 22-й, то там взагалі були навіть безсніжні зими. Тобто у нас практично в гірській місцевості, ну, рівнина, передгір'я, гори, снігу практично не було. Якщо встановлювався сніговий покрив, то він був нетривалим, буквально на кілька днів, пару сантиметрів, і потім він під час відлиг фактично сходив. Снігозапаси фактично формувалися і акумулювалися тільки у високогірній зоні. У високогірній зоні це більше 1200 метрів і вище. Зараз у нас фактично ті річки, які беруть початок з Горганського хребта, вони в зоні маловоддя. Ті, що витікають фактично з Чорногори, а це фактично басейн Прута, то тут ситуація трішечки краще. Ну, якщо в цифрах, то фактично у нас, ну, там, де водність нижче 20%, це є маловоддя. І нижче 20% у нас попадає Дністер, Луква, Лімниця від верхів'я до понизя, до нижньої течії. Бистриця Солотвинська, нижня течія цієї річки. Річка Ворона і річка Сукель. Ну і наближаються до маловоддя Свірж і річка Прут. Фактично так само, ну, більше верхня її частина, верхня течія. В загальному водність в басейні Дністра і на інших річках водність від 30 до 47%. Тобто досить низька водність річок. Дефіцит опадів. Фактично зараз станом на 26 число випало від 15% опадів до 45% від місячної норми. Тобто серпень буде з великим дефіцитом опадів. І ми не очікуємо до кінця місяця випадіння дощів. Не очікуємо. Тобто буде переважати антициклональний тип погоди без істотних опадів. На даний момент у нас уже на третині річок рівні води опустили нижче мінімальних багаторічних значень.
1: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!